107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizgə ızçıl sırdaş həmrab oladı. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ip getkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdə xalaydı.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmli hava rayda məlumat anladığımız Ürümçidə 9-cu ayın 16-cı günü gündüzdən keçəcək hava uçuq bulub, keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 16-dən 26 Selsiyə qədər düşəcək. Ürümçidə 9-cu ayın 17-ci günü gündüzdən keçəcək hava buludlu olub, keyin açılacaq. Temperatura 13-dən 23 Selsiyə qədər düşəcək. Ürümçidə 9-cu ayın 18-ci günü gündüzdən keçəcək hava uçuq temperatura 13-dən 25 Selsiyə qədər düşəcək. Buludlu 3 bal şamal çıxacaq. Hörmətli radio dinləyicilər, MD Abdonum rayonumuzdakı 16 şəhərin hava rayı məlumatını aldınız. Ürümçidə hava uçuq bulub, keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 16-dən 26 Selsiyə qədər düşəcək. Altayda hava uçuq temperatura 11-dən 24 Selsiyə qədər düşəcək. Çüçəkdə hava uçuq temperatura 10-dən 24 Selsiyə qədər düşəcək. Xolcada hava buludlu bulub, keyin açılacaq. Temperatura 12-dən 30 Selsiyə qədər düşəcək. Portalada hava bulutlu bulub, keyin açılacaq. Temperatura 12-dən 28 Selsiyə qədər düşəcək. Xarmayda hava bulutlu, temperatura 19-dən 29 Selsiyə qədər düşəcək. Quytəndə hava bulutlu, temperatura 15-dən 29 Selsiyə qədər düşəcək. Şeyxəndədə hava bulutlu bulub, keyin ötkünçü yağmur yağacaq. Temperatura 14-dən 29 Selsiyə qədər düşəcək. Sancıda hava uçuq bulub, keyin ötkünçü yağmur yağacaq. Temperatura 18-dən 28 Selsiyə qədər düşəcək. Qumulda hava uçuq temperatura 16-dən 33 Selsiyə qədər düşəcək. Turpanda hava bulutlu bulub, keyin ötkünçü yağmur yağacaq. Temperatura 23-dən 38 Selsiyə qədər düşəcək. Qorluda hava uçuq bulub, keyin ötkünçü yağmur yağacaq. Temperatura 18-dən 33 Selsiyə qədər düşəcək. Ağsuda ötkünçü yağmur yağıb, keyin hava bulutlu, temperatura 14-dən 27 Selsiyə qədər düşəcək. Atışda hava bulutlu, temperatura 14-dən 30 Selsiyə qədər düşəcək. Qashqarda hava bulutlu, temperatura 15-dən 31 Selsiyə qədər düşəcək. Xotəndə hava bulutlu, temperatura 17-dən 29 Selsiyə qədər düşəcək. Buludlu 3 bal şamal çıxdı. Hava rayda məlumat anlatdıq.

0: Mayı kapalat nazardı. İş qorulışını ilgir sürüş başqarmısının xizmetçisi Liu Yuejang mundaq dedi. Bu qitim ictimai suğurtı yardım pulu beriş dairisi Ali Mektep pütküzgellerden yasımıcılık, turmuş mülazimetçiliki, hazırkı zaman mülazimetçiliki boyca iş qorulaşqalla, Ali Mektep pütküzüp 2 yılgıcı iş qorulaşmıqalla, 2026 yılı Ali Mektep pütküzgeller, işsizlik ne tizimlatqınıqı 20 yıldın aşqalla, hem de kaydı namratlaşış, namratlaşıp getişinin aldiniliş obyektlerigici kengaytildi. Hemisi bu yardım puludun bəhirlinə ləydi. Amının yardım pulu iltimas qilishiga qulaylıq yaratish üçün bu qitimki yardım pulu berishdə çoğun sallıq məlumat yollaş bilan şəxslər təşəbbüskarlıq bilan iltimas qilish birləşdirilgən usul qollanıldı. İltimas qilishinin axırqı çeki bu yılının axırqıcı buludu. Liu Yuejang mundaq dedi. Çoğun sallıq məlumatdan paydalanıp şərtge uyğun keledigan topnı tanlap ularga qısq uçurunu yollaymız. Uçur tapşırıp alğan amma körsətmə boyunca Şinjan aql adam küçü baylıqı və ictimai kapalat Weixin əbtisdə şəxsinin banka kartısı uçurunu kirgüzsə münasib ay boyunca yardan puludun bəhirlənidu. Əbçidə təşəbbüskarlıq bilan iltimas qılsımı buludu.
1: Stansımız muxbiri Leymin xəbər qılıdı. Yeni dəvirdiki Şinjan kadrları dərsxansının Cunhua Milleti ortaq gəvdəs yığını müstəhkəmləş məxsus temalıq leksiyası 9-cı ayının 14-cü günü çüftinkin ürümçül ötküzüldü. Mərkizi Milletlər Daşvesi Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzası, Millet Şunaslıq və Cəmiyyət Şunaslıq Şöyəninin müdiri Guan Kai Köpxıllıqının bir gəvdiləşişi mədənilik nəzər dairisidiki Cunhua Milleti ortaq gəvdisi məxsus temisi da leksiya sözləb, Cunhua mədənilikinin tarixi əməliyeti, Cunhua Milletinin ənənivi millət qarışı, Cunhua mədənilikinin gəvdilik alaydiliki, Cunhua Milletinin işki uyuşuş küçü qatarlıq cəhətlərdən Cunhua mədəniliki bilən Cunhua Milleti ortaq gəvdisinin işki məzmuni və ufqum dairisini köp nöqtədən çüvəndirdi. Bu qitimliq leksiyədə Cunhua Milleti ortaq gəvdis eğini müstəhkəmləşinin muhim əhmiyyəti kündəlik xizmət nöqtəsindən alqıb Cunhua mədəniliki tərəqiyyatı yüksəklikdən teximi eniq çüvəndirildi. Şinjandaki her millet kadırlarının Cunhua Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemleşinin mol işki mezmuni, ruhi mahiyeti ve ameliyat talibi doğrusudaki çünişi ve ilgileşi yanımı çonkurlaştırılıp kadırlarının nazriye asasını puhtalışı, mesuliyetine adaklış iktidarını aşırışıga yardım verildi.
0: Endi mehir muhabbetki tolğan tiyanşan, Şinjanğa nişanlıq yardan beriş isnaları sahipimiz boyunca anlatış berimiz. Stansımız xəbri. Xangzhou şəhərinin Şinjanğa yardan beriş kumandallıq ştabi diqqətini Şinjanğa kestlər arqılıq yardan berişki mərkəzləşdirib, əla sübətli karxallarını kırgızıb, özgüç kestlərini yetiştirib, şiqorulaşdırıb, süpüsü qurub, şujaydiki ammanın kırımını aşırıb, beyişşiği türkü bolin. Şinjanğa kesip arqılıq yardan beriş türü bolu süpte bilen Şinjan. Jöjan meyvecilik çekilik şirketi Aqsuğu makallaşkandan keyin vilayet boyunca tunji doktor aşti xizmet punkti qurup, aldıngı qatardaki işlep çıkırış texnikisini kirgizip, fizikli qusulda yağaqning postini soyuş, bütün jarayanda yuqori ölçemde mahsulatni kontrol qilishni ishga tushirib, oshirma qimmat yuqori yeng mahsulotlarni tadqiq qilib, yechib, bütün turdagi yağaq pishiqlash sistemasini barpo qildi. Shirkatning tadqiq qilib yechish mas'uli Yao Huawen mundaq dedi. Biz Şinjan Daşöy'nün profesori Yang Jie bilen hemkarlışıp, yağaqtın toluq paydalandıq. Yağaq xam materialdan yağaq aqsili, yağaq taşlanduqları, yağaq şakılıgıca, her qaysı bölüklerde öz kitabı yuqarı aşırımı kımmetlik məhsulat ba. Bugünkü günde Şinjan Jöjan meyvecilik çekilik şirketi tatqiq qılıp aşqan 6 çoğun turdaki 31 xil məhsulat bütün memleketke setildi. Hem de çet elgi eksport kılındı. İqtisadi ünümi 20 yıl eşip, yıllık mahsulat kımeti 120 milyon yuan yetti. Şirketinin baş direktörü Zhao Wengi mundaq dedi. Biz hazır her yılı seyti aldıgan yağa qatarlıq yezgilik mahsulatları 10 000 tonundan aşıdı. Şundaqla 3600 nartuq dekkan ailesinin kırımını aşırışı türkü bulduk. Mahsulatlarımız Singapur'a eksport qilindi. Otra Asiyadaki Kazakistan qatarlıq dövlət və rayonlarını öz içiga alğan bütkül istimalçılarının inkasımı nait yaxşı boldi. özgeçe

0: Yezilik məhsullatlarını pişikləş kəsbədən başqa, Xangcu, Şincanqı yardan beriş boycu kirgüzgən əla süpətlik toqumicilik kəsbimi Aqsu şəhərdə əməliyilişib, yıldızlardıb, cüş urup rabajlandı. Umumi selimizi 1 milyard yuan bolğan Aqsu, Yoğuşın yeng material pənd texniki çəklik şirkəti Şincanqı Tunci, Jilun işləb çıxarğan karxana. Şirkətinin baş direktori Fangolyan tonuşturup mındaq dedi. Şirketimiz Jilun Turi Pütgül Şincan'daki bir boşluğunu doldurdu. Məhsulatımız nam, süpət və başqa cəhətlərdə Şincan bazarının etiraf qılışçığı erişdi. Şincan içində 70% satalayımız. Yəni 20%-ni Cansu, Jöjan ətrafıqı sitib Pütgül kəsb zəncirini asta-asta mükəmməlləşdirib atımız. Xangcu kirgizgən Şincan'ı yardan beriş qarxalları xizmətçilərini şu caydın işiltişdi çıngdırıb. Şu caydaki ammini əla süpətlik iş qorulışış iş oranı bilən təminləb, şu cayda cəmi nəcə 10 min adam qitim iş qorulışış məsiyyəlisini əl qaldı. Aqsu, Yoğuşun yeng material pənd texniki çəklik şirkətinin kadrlar işləri məxsus kadri Gülmira Qurban mındaq dedi. Bu yerdə işləvatqınımğa 3 yıl boldu. İşşəqi təminatımı nahayt yaxşı, tamaq yataqını götürdü. Hazır ayda 6 min yuan işşəq qaldı mən. Öyüm şirkət yıqın bulğaşqa işqi berib kelişim nahayt qolaylıq.
1: Stansımız muhbiri balığın xəbər qılıdı. Zuniyi yığınadiki uluq buruluş, Cungo işçi dehqanlar Qızıl Armiyasının uzun səfər qəlbisinin 90 yıllıqını xatırlaş məxsus temalıq körgəzmisi, tünögün Ürüm Şəhərlik Muzeyinin 5-ci qəvətidiki vaqtlıq körgəzmisi aldı eçiləb, ər millət amıqa uluq uzun səfər ruhini yıqın arlıqdın eys qıldırdı. Bu qıdınqı körgəzmini Ürüm Şəhərlik Partiya Komiteti təşviqat bölümü, Zuniyi yığını Xatırı Sarıyı Qatarlıq orınlar birlikdə məsul bulub ötküzgən. Körgəzmə strategiyalik yötkiliş, Zuniyi yığını, Çişvey Dəryasının tört qitim ötüş Qatarlıq 5 bölək bölüngən bulub, əməli buyum, öcət material, körünüşünə əsligi kəltürüş, sürət yezıq körgəzmə taxtısıdan paydılınıb, Qızıl Armiya uzun səpirinin həyvətlik musabısını callıq qaytı namayan qıldı. Ürüm şəhərlik 76-ci başlanğış məktəbinin oquq ötüsü Li Yişvən körgəzmini ekskursiyaya qılğan dinkin naayda aya calınıb mındaq dedi. İlgiri Zuniyi yığınının uzun səpərdiki muhim yığın ikəlikini pəqət dərslikdirli ögəngən idim. Körgəzmini körgən dinkin Zuniyi yığınının əcdatlarının həqiqətinə əməliyyətini izdəşdi çıngdırğalıqı, itibaqlaşıb körəş qılğalıqının ifadəsi ikəlikini. Uzun səfər ruhinin dəl qiyinçiliqdən qorxmaslıq, qət'i təvərənməslik, etiqadı müstəhkəm oluş, məsuliyyətini dadıl zimməgə eləş ikəlikini çoğqır çüşünüb yəttim. İgilinişcə, 9-cı ayının 15-ci günədən 18-ci günə gecə Zuniyi yığını Xatırı Sarıyı yənə 4 kəsbi çüşəndirgücünü əxsiz çüşəndirüşə əvətib, otdır başlanğış məktəb oquqçılırıqa çoğun ideyəvi siyasi dərs oqtışını qanat yaydırdıkən. Körgəzmə Qızıl Dərs xanını muziqi köçürüb gelib, yaşlar ösmürlərini sınıbdan çıxıb tarix bilən uçırışış imkaniyyətigi iqi qılıb, ideyəvi siyasi nəzriyə arqlıq adəm tərbiyələş rolunu cari qıldırdı. Ürüm şəhərlik 84-ci otdır məktəbinin oqtqıçısı Xu Yang ındaq dedi. Oquqçılarqa bu bölək tarixini texmin çonqırı çüşəndürüb, onlarının xatırısı da çonqırı təsiri payda qılıb, köpçülükkə uzun səpər ruhinin zadı qandaq bulduqalıqını çonqırı çüşəndürdük. Qızıl Armiya uzun səpər qalbisinin 90 yıllıqına xatırləşdiki muhim pahaliyyət bolu isibdi bilən, bu qıdımqi ölkə alqıqan səyyari körgəzmədə qızıl baylıqlarını ortaq quruş, ortaq bəhirliniş işqaşırıldı. Ürüm Şəhərlik Mədəniyyət, Radio Televiziya və Sayahət İdarəsi, Şəhərlik Mədəniyyət Yadikarlıqları İdarəsi Partiya Qrupsının şücisi Wang Xiamında axtıdı. Bu qıdımqı körgəzməgi tayınıb, qızıl tərbiyə pahaliyyətini daimlik qanat yaydırıb, texmi köp məxsus temalıq körgəzmini cəlib qılıb, ərmillət amını inqilabi tarixini əstçin saxlab, casarət bilən ilgirləş küçini qobul qılışqı yitəkləb, Uzun səpər ruhini, gözəl yurt makan quruş, yuqarı süpətlik tərəqqiyatqı türtkə buluşdiki qudrətlik hərəkətləndirgücü küşkə aylandırımız. Bu qıdımqı körgəzmə 12-ci ayının 31-ci günü gecə davamlaşıdı. Şəhər ahalları, sayahətçilər, Lıxu, Ürümçi əbçisi də aldın kelişib əxsiz ekskursiya qızı buludu.
0: Stansımız muhbiri Gaumunhui xəbər qıladı. Jungu geologiya taşüsü Wuhan'nın icadi dramısı Zimin Nuri 9-cı ayının 14-cü günü keçdə Ürümçi Kəşlik Gezdi Teatr Xanısı qaldıs qoyuldu. Həm də Şincanda səyyar oyun qoyuş başlandı. Yeni bayqaşlar səbəblik ilim-pən məvcud bulub durdum. Zimin Nuri namlıq dramada dövlətimizin hazırqı zaman yer şari ilmiga asas salğıcı Li Si Guang həqiqi əsli tip qılınıb, canlıq səhni vəqəliki, enchki personajlar nomor arqılıq, onun ömürlük şallıq pən tətqiqat dəqiqələri tutaşdırılğan. Dramada Li Si Guang'nın 4-cü era muzluq ilmi talaş tartışdı çıngdırıb, rastçıl buluşdun tağ dəryalarını kezib, uğrun kini baylıqını izdəşkçə, Yana neft birləşmə cəngəgi atlanış, yer təbrəşini aldın mölçərləş, aldın məlumat beriş işlərgə çoğunqur çöküş qatarlıqlarqı cə, peşqədən bir əvlat geologiya alımlarının zimində yıldız tartıb, pəntəqiqat bilən çoğunqur şuğulunışta kürəş müsabisi toluq əksət türülgən. Canlıq səhni vəqəliki, ilim pəniyi bolğan çoğunqur muhabbətdən nəxməydandaki yaş oquqıcla çoğunqur tərbiyəgi iqib oldu, əsləb ilhamlandı. Şincan Sanat Kurulu Şöyüyanın oquqısı Şü Yüşin mındaq dedi. Dramadiki ilim pən qayıt-qaydı ağdırış cəriyanı ilgirləydi digən bir cümlə sözdən nahayti ilhamlandım. Bizdək Çigra rayonudaki oquqışlarga addi iş orında çın turğandımı nur çaşqılı buludğallıqı, puxt qadam taşlıqandıla vətənge cavab qaydırğılı buludğallıqını əqiqi yes qıldırdı. Bunun inkin mənmü ögünüş cəriyanda rastçıl əməliyyətçil bulub, puxta alğı ilgirləb, tırışıb məsuliyyətini zimmigi alalaydıgan xalıqçıl yeğn dəbir yaşlardın bulumən. Bu qitimqi Zimin Nuri nanlıq dramının Şincanda səyyar qoyuluşu, Abdonum rayonluq pən texniki cəmiyyətinin alımlı ruhi Tiyanşanlı çaxmatdi yürüşlük pahaliyyətinin yadroluq məzmuni. Şincan pən mədəniyyət tarqıdış mərkizinin muavın modiri Wang Weibo muxbirğa, keyinki qədəmdə Zimin Nuri nanlıq dramının Şincanda səyyar qoyulduqalıqını eytib bundaq dedi. 9-cı ayının 15-cü günü Ürümçi Kəşlik Gezdi Teatr Xanısda 2-ci meydan qoyuludu. 9-cı ayının 17-ci, 18-ci külleri Tarım Daşöyü de o da işki meydan koyuludu. Alımlar oyu Tiyanşanlı Çaxmatdi Yürüşlük İlimpen Alımları Tiyatrını Şincanda Səyyar Qoyuş Paliydi o da 3 yıl ötküzüldü. Biz dramını Səyyar Qoyuş şekli arqılıq Alımlar oyunu körgülü, yesqılgılı, ögengili buluduğun kılıp Tiyanşanlı Canobi Şimalıdaki Ərmillet Ammını ozuqlandırvattımız.
2: Şincan yaxşı cay.
1: Stansımız xəbəri. Altın kez 9-cı ayda qoyuq ormanlıq altın rəngi kirdi. Şincan sayahatçılıkı sicil davamlaşıp, canlanıp, hər qaysı mənzir rayonları, mənzir nöqtləri, mədəniyyət sayahat yeni kəsb aldı. Yeni mənzirlərini bəs-bəsdə təvsiyə qılıp, hər qaysı çaylardan gəlgən sayahatçılarını puxadın çıxıcı oynaş imkaniyyətiga ega qıldı. 239 Malaysiyalıq sayahatçı oltırğan Kuala Lumpur, Ürümçi, Bevastı uçıdığan sayahat ödü ayırplanı yakında Ürümçi Tianshan xalqara ayırpırtığı gelip sılıq qondi. Çegradın kirgen bu sayahat ödü ayırplanının Şincanga altın kizde uda gelişinin 3-ci ili. Malaysiyalıq sayahatçı Chen Shouying muhbirgimin dağıtıdı. Şincanga 2-ci qetim gelişim. Bu qitim Şimali Şincanını çoxum obdan sayahat qılımən, Şincanın kaupını bəksiyğindim. Künəs nahiyəsi Narat Mənzir rayonu yıqında Narat Muzik bayramı ötküzüb, təbi mənzir bilən modi iqim sənətini çoğunqır yuğurub, sayahatçilərgə tağdala ünsini yeni mənzirsini çökmü yaratıb, zor türküm sayahatçını kilib, yaylaq muziksinin sehri küçünü esqilişqi cəlib qıldı. Sıçvalik sayahatçı Alo Shaolong mındaqdırı. Yaylaq mənzirsi bək güzəlkən, səhni kəyfiyyatımı bək qoyuq boldı. Yaylaqda nəx meydanda muzik anlısa, kişi özünü naidi azadə rahat esqildikən. Omumi tuyğısı bək qaltıs boldı. Yaqında Burultoqay nahiyasi Ulungör köli ekologiya baylıqığı taynıp, ananevi qırğaqtı beliq tutuş asasıda kemide beliq tutuş türini sınaq tariqısıda yolga qoyup, köl ətrapi mədəniyyət sayahat kəsb altını beytip,

Hörmetli radio dinleyici dostlar, səbrinizi biz sirdaş programımızı yaxtırıb anlaşanlarını çin dilimizdən ümid qılımız. Bugünkü programımızda tövendikidek məzmunlarını uğurlaştırdıq. Aldı bilən bu ayda Şincanın köp qısım caylarda uda yamğur yağıdı. Tağlıq rayonlarının qısmən caylarda qar yamğur yağıdı. Caylardaki bir türküm tur quruluşlarda yeng ilgirləş qolğu kəltürüldüyü qatarlıq uçurlarının təpsilatını anlayısılar. Radio Sayayda sayıbımızda Vusayvendiki qadimi deniz arşanı bilən tonuşup çıxımız.

0: Qadirlik radio anglıqçı dostlar, bugünkü programımızda mən, yəni Risalat Qasım sizlər üçün əla mülazimət qılıdı. Onda bolsa dostlarımız, aldı bilən Ürümçinin ən yeni yol uçurlarından sizlərə bir yetkizib ötəyini. Qadirlik radio anglıqçı dostlar, yolların əhvalı qarsaq, Sanfango şimali yolu, Yarşan Çonluğudun Çentancan yoluqca cənib şimali yönünüşdə maşınla biraz köp yürüş asda sürət 14 ətrapıda. Onun başqa Sucu Şərq Qoçuz Qoşumcu yol, Yingchuan yoldun Beycan cənib yoluqca, Şərq Xərib yönünüşdüm o maşınla biraz köp yürüş asda, Longshan Qoçisi, Taşqaylanma kötürmü görük çıxışı qızdın Çidaman cənib yoluqca, Xərib Şərq yönünüşdə maşınla biraz köp yürüş asda. Onun başqa Qarmay Qarbi Qoçuz Qoşumcu yol, Çarbaq Qoçuzdun Şibeyloğuca, Qarib Şərq yönünüşdə maşınla biraz köp yürüş asda. Lüyüşən Cənib yolu, Şiyin Lodun Xınan Şərqi yoluqca, Cənib Şimal yönünüşdə maşınla biraz köp yürüş asda. Dostlarımız Masa yolunun ahvalı qarsaq, Sucu yolu ötüşmü körük bilən, Qashqar Şərqi yolu ötüşmü körük arlıqıdaki bülaklədə, Qoş yönünüşdə maşınla biraz köp yürüş asda. Yeni qarsaq, Xuanxı yolu, Cungi Doktorxana ətrafıdakı yol biləklərdə maşınla biraz köp yürüş asda. Andın, Şangmao Çıngdın Muşu, Çiyicang yön tərəbki qarab manqan yönüşdümü, maşınla biraz köp yürüş asda. Lungchuan Qoçisi, İşkin Doktorxana Müncan aldı tərəbdə qoş yönüşdü, maşınla biraz köp yürüş asda. Andın, Daşimir ətrafıdakı yol biləklərdə, yəni Daşimindən Muşu, Lungchuan Qoçisi qarab manqan yönüşdə, maşınla biraz köp yürüş asda. Anın itibak görüknün astıydı dostlar, Tumaristin, Muşu, Ardoçoğu Qarabmanqan yönünüşdə maşınla biraz köp yürüş asda faydalanıp qılışanlarını sorayımız. İtibak yolunun ahvalı qarsaq, Tavuzcan Qızıl Çıraqda, yəni bizden idarının aldıdın, Tavuzcanqa Qarabmanqan yönünüşdə maşınla biraz köp yürüş asda, qarşı yönünüşdümü maşınla biraz köp yürüş asda. Yen ən yolu, Biancan Bingwen ətrapıdık yol biləklərdə maşınla biraz köp yürüş asda, yəni Rüyda Qarabmanqan yönünüşdə. Anlıqçı dostladın mı? Nurgulluğun uçurla yitip gəpti o dostlağı yetkiz ötəyli. Amraqnın uçuru ba, Səndon Beydin İşkinci Doktorxanlığı kəyəgücə Şinxua Cənib yolu Naiti Ravan kəndigə uçuruna əvətibdir, rəhmət. Ayşəmgül xanım uçur verib doriya səcilə yaxşı misilə? Abazanlarını anlab xoş buldum, məməbək yaxşı, məhazır Turpanda programını anlavaddı mə. Cəuxı, Qucun yol biləkləri Naiti Ravan, avan bək yaxşı dostlar, aman bulunla, digə uçuruna əvətibdir, köptün köp rəhmət. Zöhrə xanım bulbul quya siləni qarşalımıza. Avazlıq uçurlardan Əkbər Qurbanın uçur bakı anlayılı.
1: Uçur yoxca mənə hazır. Bir xeyridən azdəb tutam gəyə bir çıxdım. Xuali instansıdır. Şüze gəncə apırdıkəmə 17 gün.

Hörmətli radio yanlığıcı dostlar, programmalarımızdakı uçurladın mı? Bilib atısılar, Abdonum rayonumuzdan hər qayıs çaylarda nuxtuluq türü kuruluşları naidi, süpətli kəmci deyilib yerli batıdı. Muşu cayladaki bir türküm türü kuruluşları da yeni ilgirləşdə qolğu kəltürüldü dostlar. Növətdə, Abdonum rayonumuzdan hər qayıs çaylardakı nuxtuluq türlədə süpət və kuruluş pəyti çın tutulub, türü kuruluşlarını ilgiri sürüşdə yeni ilgirləş qolğu kəltürülməkdə. Yaqında Dövlət yolu 3033-ci liniyası Küytün Maytaq Kuça yuqur sürətlik taş yol türüdəki qısmən tonullarda taq işçigə rəsmi təşmi teşib quruluş qılındı. Ақчомақ 2-ci numarlıq tonuli Küytün Maytaq Kuça yuqur sürətlik taş yoldakı nuqtılıq tezgirləş xarakterlik quruluş. Şundaqla Tian Shan'ın cənubi və şimalını tutaşdırılğan açqışlıq qatnaş tügünü. Bu quruluş orni ekologiyası səzgür cayğı caylaşqan bolub, tür bölümü yeşil quruluş qilishli çıng turub, ilmi layihə və hünər sənət layihəsi tüzdi. Ürümçi İqtisad Texniki Tərəqiyyat rayonu, yəni Tudunxaba rayonudaki əydi yenilik yartış meydanı türdə növətdən quruluş tezlətilməkdə. Bu turnun umumi quruluş bölümü 150 000 kvadrat metr bolub, soda, başştab işxanısı, pul muamilə, mehmansaray, yemək-içmək qatarlıqla bir gəvdə qılınğan 5 A dərəcəlik ali işxana sodu universal gəvdəsi bərpa qılındı. Yuşu pən texnikisi, Çağcan elektr sanayiti paycəklik şirkəti qatarlıq karxanla bu işxana sodu universal gəvdəsi məkanlaşıdı. Bu tür kilər yılı 11-ci ayda pütüb işletişkə tapşırılıdı. Növətdə yığın mərkəzinin asasi gəvdəsi də davamlıq quruluş qılınıb atqandın başqa qalğan binalarının həmisinin öqzisi yepildi. Ətrafdiki 30 000 kvadrat metr kildiğən şəhər məmriyyəti bağ orman mənzara quruluşu mas qədəmdə alğı səlcət almaqda.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, uçurla devamlıq deyiqtanladı boludu. Yakında bir kısım kişiler Ürümçişehir Meydan rayonundaki Meydan Cənibi yolu bilen Qashqari yolu Töt Koca İğizideki Asma Körük, yani Şimalı Asma Körük astıda kereksiz bir stolbinin uzun vaxtın buyan yolunun oturusuğu tiklep koyulğanlıqı, intayın xatarlık hikayeliki, alaqadar tarmaqlarının vaxtıda bir taraf kılışını ümit kılıdığanlıqını inkas kılgan. Şu caydaki tok bilen təminler şirketi bilen alaqılışıp, əhvalını iniqlığandın kiyin bu stolba yötge bitildi. Hazır bu yol bölükünün katnaş əhvali yaxşılandı. Yeni bir kısım kişiler Ürümçişehri Dəvr Meydanının Qarbi Şimal tərpidiki kırış-çıxış iğizda taş gündülənin muapıq orlaşdırmaslıqı səbəblik piyadlanın yolunu tosup koyuvatqallıqı, ticaretçilənin yolunu iğiləb ticaret kılış əhvalının yol yürüşke təsir yetküzü vatqallıqını inkas kılgan. Bu yol iğzığı karta başqırğıcı tərəb tələb boyunca avtomobil tosqıcı taş gündünü 3 rətke 60 cm-dən 100 cm-qıcı arlıq kaldırıp, piyadla, çaqlıq orunduqda oldurğalla normal ötələydiğən. Toksikilet, velisbit mingəllə sürətini asdıldıb, yılan bağırı şəkildi yürüsü ötələydiğən. Yaymacılarının harbisi ötəlməydiğən qılıp, girerləşdürüp tizildi. Bu yol otöçürüş kutquzuş yolu bolğaçqa avtomobil tosqıcı taş gündə və avtomobil tosuş dəstisini muqumlaşdırıb etişki bolmaydı. Şuna alaqadar tərəflərinin dərhal tüzdişi tələb qılındı. Yeni bir qısım dostlar Ürümçişehri Meydan rayonundaki 2-ci Polat Dömür Bazırdın, Biguyuyan Oltıraq rayonu yönünüşedeki Xunguan Yacu Oltıraq rayonunun D rayonunun kəndiki piyadlə yolu da 2 çoğun taş gündünün piyadlənin yol yürüşüki təsir körüstüvatqallıqını inkas qılgan. Nəx meydanda təkşürüş arqılıq bunun tok bilən təminləş tarmaqları bu cayda yuqır besimliq tok munarını çoğuş məşğulatı qılganda yötkü vətməgən taş gündü ihkəlliki iniqlandı. Sözləş arqılıq bu caydaki kuruluş axırlaşqandın kiyin taş gündünü yötkü vətədiğən boldu, hazır kuruluş axırlaşıb taş gündə yötkü vətəldi.

Qadirlik radio anıqıcı dostlar, anlavatqınanla səpirinizi bir sırdaş programımız bu programımızın Türk və Türk tığlarını bazağı salgan Türk Soda Çəklik Şirketi alayda tələb qılgan bu orunğa Çin dilimizdən rəhmət eytimiz. Hörmətlik radio anıqıcı dostlar, əmdi manda bir uxturuş ba, əsləgi yetküzü bittəyli. Şinjan Uyğur Abdun Murayurlu Xalq Hökuməti 2026-cı ilə 9-cu ayının 18-ci günü saat 12-dən 19 minut ötkəcə Ürümçi şəhəri boyunca bir tutaş sınaq tariqisi də hava müdafiə siqnalı verişini bekitdi. Barlıq aminin xalq hava müdafiə siqnalının türünü pərqləndirişki diqqat qılıb, normal turmuş, işləb çıxırış və xizmət tərtibini saqlışını Çin dilimizdən ümit qılımız. Hörmətlik radio anıqıcı dostlar, uçurlar qaraylıyə. Nurnun uçur bakken yenen yollamı koşun işlere ba nazır cahedige uçurunu berip de rahmet. Ablaqatın uçuru ba. Golcudun yol uçuru ile derya işkinci körüke koşun işlere ba dige uçurunu berip de. Bol bulguya karşı alımız andın gucun uçur bay. Riyasetçede yakışımı ismimle alımcan kalmaştırıp bagen bulsunuz. Buldu seltürüp almaştırıp koyayla. Veymeci azizimi şunda yakışım azmalanı sundunuz. Köptün köp rahmet dige uçurunu berip de. Emanlağı rahmet dostlar. Andın kahar. Bu abay qoşurkena vaqt ötib ketib qapdı. Andan men qoşuldummo deb uchur berib atqan dostlarimiz qoş bir davomliqma yuqoriga qarab bunday harakatlarni qilgan bo'lgan keyin kaptagi qarash jarayonida ilmiy asosi bo'lishi mumkin. Lag-lag uchur pasanglarmi foydliq deb anglagan hamda men veymaychi azizi rasli shunday yaxshi mazmunlarga men keyin diqqat qilmadigan uchurni beribdi. Diqqat qilaylik do'stlar, salomatlik birinchi. Qadrli radio anglovchi do'stlar, unda bo'lsa mazmunlarimiz davomliq tiqtinglarda bo'ladi, anglavatqininglar. Tirik və tirit dağlarını bazağı salgan tirit soda çəklik şirketi alayda tələb qılgan səbrinizdə bir sırdaş proqramımız. Əndi radio sayaydı səyibimizdiki məzmunla diqqətinizdə boludu. Dostlar, radio sayaydı səyibimizdə Vusayvəndiki qədimi dəniz arşığını tonuşdurumuz. Vusayvən qədimi dəniz arşığı Cimsar nayısıdiki Qurban Tongut qumluqının çetigi caylaşqan. Bu, dövlətimiz içindəki sana ancı köp olmağan qədimqi dəniz çökündüsü arşıngı bulub, arşıng suyu yer astıda 750 milyon yıl saqlanğan. Yer astı 1800 metr çonqurluqdını eqib gəgən, arşıng eğizdən çıqqan sunun temperatursi 75 səlsiyə gradusqı yitidğan bulub, tüpraqnın çöllükki qaldırğan qədimi soğısı hesablandı. 9-cı ayının oturları və axırlarda çöllükdə yazdaki pijğırım ısıq yanıdı. Keçi bilən gündüzdən temperatura pərqi çoğuyib, gündüzi hava qurğaq, uçuq buludu. Keçisi soğuk şamal çıxıdı. Bu cayğı kilib qumluqnın köz mənzirisini tamaş qilish, 100 milyon yıllık qadimi deniz arşınığı düşüş, intayın özgücə saya təsiratı hesablandı. Arşan aramqayıda turup sırtqı nəzər salganda bipayan çöl cəzirlərinin uppıqçı sozulğalıqını kögülü buludu. Tutaş kətgən sök-sök ormalıqı 9-cı ayda asta-asta sarğıydı. Bəzidə yavuqışlarının ormanlıqda uçub yürgəlliqini köygülü buludu. Qumluqnın içkirsi də

0: 4006-19-29-29 telefon qilib zakaz qilganlarga bir pung pul olmay 4 xil sovg'a beramiz. Birinchidan 1388 yuan qimmatidagi oqil to'qliq sudan sovg'a qilamiz. Temperaturani 5 xotlik tengshaysiz, 3 sekundda issiq suv tushadi. Chakma ekranda mashg'ulot qilasiz. Qulaylik, sut talqinini eritish, asal suyi tayyorlash, qahva, choy damlashga ishlatsangiz bo'ladi. Suv qaynatib yurmaysiz. İkincidən, mənfi iyonluq çaş qurutqusu soğuq qılımız. Quvvət üçün, çeçinizni tez qurutudu. Üçüncidən, mikro besimli qazan soğuq qılımız. Tamaq tez pişidu, təmi özgürüb getməkdu. Törtüncidən, 399 yuan qımətidiki yel qazan soğuq qılımız. Yel qazanda qaqla pişirildiğən tamaqdan əmmisini ətkili buludu. Məşğulatı addi, yuqırqı tört xil üskünəni bazardan setib alsanız, 2000 yuan yekin pul xərcləyisiz. Bugün bir pung pul almay sovg'a qilamiz. Suv tozalashga erishib qolmay, oila elektr uskunasiga haqsiz erishsiz, arzon to'xtaydi.
1: Berdigan sovg'atinglar ko'pkan. Nurziya, oldin telefon qilgan 30 xaridorga e'tibor bo'lgan, shundaymi?
0: Shundaq, qiziqlaniya telefon nomeri 4006-00-19-29 4006-00-19-29 ga oldin telefon qilgan 30 xaridor süzgüç özgini 3 yil haqsiz almashtirib berish. Suv tozalashning sifatiga 3 yil yadroliq uskunalarning sifatiga 5 yil kafolatli qilishdan bahraman bo'ladi. Odatda suv tozalashni sotib olgandan keyin süzgüç almashtirishga pul ko'p ketadi. Süzgüç özgini 3 yil haqsiz almashtirib bersak, kam deganda 2000 yuan tejab qala olasiz. Bu e'tibor faqat oldin telefon qilgan 30 xaridor g'alaba.
1: Nurziya shunday aniq tushundirdi. Qandoq tanlash haqida ko'nglarda samba bo'ldi-ku deyman. Pul tejaydigan fursat, e'tibor faoliyatini qo'ldan berman. 30 san har vaqt tushib ketadi. Programmamiz oxirlasa, sovg'at berish amaldan qoladi. Bahosi mo asli qaytadi. Endi bunday faoliyat yo'q. Pul tejashni sifatlik suv ichishni o'ylayotgan o'quvchilar darhol qiziqlaniya telefon nomeri 4006-00-19-29 4006-00-19-29 ga telefon qiling. Qancha baldur telefon qilsangiz, sanga erishish fursatingiz shuncha ko'p bo'ladi. Keyin qolsangiz sanqanmaydi. Bu qatimlik faoliyatni yana bir qatim ta'kidlab qo'yay. 30 kun haqsiz sinab ishlatsangiz, yarmisa shartsiz qaytariladi. Yarisa oyda faqat 199 yuan to'laysiz. 4 xil sovg'at berildi. Oldin telefon qilgan 30 xaridorga bundan sirt yana 2 xil maxsus e'tibordan bahraman bo'ladi. Haqsiz o'rnitib berdi, setchdan keyingi mulozamat kafolatga ega. Bugungi programmamizning maqsadi ko'pchilikni oz pul bilan suv tozalash setib olish. Faqat bir qancha san qoldi. Texa telefon qilmagan do'stlar vaqtni chang tutib qiziqlaniya telefon nomeri 4006-00-19-29 4006-00-19-29 ga telefon qilinglar. Sanchaklik fursat g'animat.
0: Bugun qiziqlaniya telefon nomeri 4006-00-19-29 4006-00-19-29 ga telefon qilib zakaz qilganlarga bir pung pul olmay 4 xil sovg'a beramiz. Birinchidan 1388 yuan qimmatidagi oqil to'qliq sudan sovg'a qilamiz. Temperaturani 5 xotlik tengshaysiz 3 sekundda issiq suv tushadi. Chakma ekranda mashg'ulot qilasiz. Qulaylik, sut talqinini eritish, asal suyi tayyorlash, qahva, choy damlashga ishlatsangiz bo'ladi. Suv qaynatib yurmaysiz. Turmushda pul tejamasak bo'lmaydi. Suv tozalash har kuni ishlatadigan butun oildagilarning salomatligiga munosabatli turmush buyumi. Darhol qiziqlaniya telefon nomeri 4006-00-19-29 4006-00-19-29 ga telefon qiling. Fursatni qo'ldan berib qo'ymang.
1: Bugungi faoliyatning mazmunini bir takrorlab o'tay. Esinglarda tutib olinglar. Uyingizga kirib, haqsiz o'rnitib berdi. 30 kun haqsiz sinab ishlatsangiz, yarisa pulini eyiga 199 yuandan 13 oyda to'lab bo'lsangiz bo'ladi. Yarmisa shartsiz qaytarib olsangiz bo'ladi. Bugun telefon qilsangiz, oqil to'qliq sudan, mənfi iyonluq çaş qurutqoch, mikro besimli qazan, yel qazan sovuq qilindi. Oldin telefon qilgan 30 xaridor süzgüç üzükini 3 yil haqsiz almashtirib berish e'tibordan bahraman bo'ladi. Do'stlar, tejash kun o'tkazmayman deydiganmiz, bundaq e'tibor faoliyatini qo'ldan berib qo'ysak bo'lmaydi. Ber 509 Xiyu Shanchuan suv tozalashni arzon setib olib qolmay, sovg'atga erishdikanmiz. Darhol qiziqlaniya telefon nomeri 4006-00-19-29 ga telefon qiling. Jami son faqat 30. Hozir bir qanchili qoldi?
0: Ko'pchilikka bir hisobot qilib beray. Odatda suv tozalashni arzon bo'lgandimi, 3-4 ming yuanga setib olasiz. Özək almashtırış haqqı, material haqqı, öyüge berib mulazimət qilish haqqıga mu 1000 pul ketidi. Bizning bugünkü faoliyatimizda haqsız o'rnitib berimiz, haqsız sinab ishlatsiz, ayda 199 yuandan to'lasangiz, 13 ayda oran 2588 yuan bo'ladi. Yani kelib 2000 yuanga yaqin sovg'at berimiz. алдын телефон кылган 30 херидага сүзгүч өзүкүнө 3 жыл хаксыз алмаштырып беребиз. Суу тазалоочунун сүптүгө 3 жыл капалеттик кылабыз. Мана бу аз пул кажылап чоң иш бежиргенлик. Азыр эч ким бирок эле 1000 пул кажылап нерсе сетип алышын каалайды. Иктидар баханы сүпт жогору болуш ыстымал шекли адаткы айылларга беклемас келеди. Унун үстүгө бүтүнлөй хаксыз орунтуп беребиз. Сетиштен кийинки мулазимат капалетке ээ. Орунтушта аварчылык учураштан сетип алгандан кийин эч кимдин кары болмасыктан ансырмайсыз. Барлык маселеңизди бирок эле хал кылабыз. Акыйкатан пулуңуз, күчүңүз тежилиди, көңүлүңүз хатыржан болот.
1: Нурзия шундай энек түшүндүрдү. Кандай таңдаш акыда көңүлдө самба болдугу дейман. Пул тежейдиган фурсат, итибар паалитине колдон берман. Утсан ар вакыт ушуп кетеди. Программабыз ахырласа, согат бериш амалдан калды. Баасы мо асыл кайтты. Эмди бундай паалият жок. Pul tejashni süpatlik su içişini oylayotgan anuvchilar darhol qiziq liniya telefon nomeri 400-600-1929 400-600-1929 ga telefon qiling. Qancha baldur telefon qilsangiz, sanqa erishish fursatingiz shuncha ko'p bo'ladi. Keyin qolsangiz sanqanmaydi. Bu qatimlik faoliyatni yana bir qatim ta'kidlab qo'yay. 30 kun haqsiz sinab ishlatsangiz, yarmisa shartsiz qaytariladi. Yarisa oyda faqat 199 yuan to'laysiz. 4 xil sovg'at berildi. Oldin telefon qilgan 30 xaridorga bundan sirt yana 2 xil maxsus e'tibordan bahraman bo'ladi. Haqsiz o'rnitib berdi. Setchdan keyingi mulozimat kapalatga ega. Bugungi programmamizning maqsadi ko'pchilikni oz pul bilan suv tozalovchi sotib olish. Faqat bir qancha yil qoldi. Texa telefon qilmagan do'stlar vaqtni chang tutib qiziqlangan telefon nomeri 400-600-1929 400-600-1929 ga telefon qilinglar. Sanchaklik fursat g'animat.
0: Turmushda pul tejimesek bo'lmaydi. Suv tozalovchi har kun ishlatadigan butun oildagilarning salomatligiga munosabatlik turmush buyumi. Дәрхал қызық линия телефон номері 400-600-1929 400-600-1929-ға телефон қылын. Пұрсатны қолдың беріп қойман.
1: Нұрзияның паалиятның тәпсілі түшендіріп әгеніге рахмет. Паалият мәзмұнына яны бір қатым деп берей. Әксіз апырып орынтып берді, 30 күн әксіз сынап шилтісіз, ярмыса шәрсіз қайтырылды. Ярыса пулны эйга 199 яндан 13 айда төлөп болсоңуз болот. Согат берилди. Алдын телефон кылган 30 херидар бу согатлардан сырт сүзгүч үзүкүнө 3 жыл аксыз алмаштырып бериш, суу тазалоочунун сүптүгө 3 жыл капалеттик кылыш этибардан бахраман болот. Акыркы фурсатты колдон бермей, кызык линия телефон номери 400-600-1929 400-600-1929 телефон кылып, аксыз шилтеп сынап бекен.
2: Hürmetli radio dinleyici dostlar, endi Ürümçinin 3 günlük hava raidini aldı məlumatını anlayılı. Bugün gündüzdən keçigicə hava uçuq bulub, keyin azraq yağmur yağdı. Yuxarı temperatura 26 selsiye qradus, tümən temperatura 16 selsiye qradus buludu. 3 bal şamal çıxıb, keyin 4-5 bal şamalğa özgəraydı. Ət gündüzdən keçigicə hava bulutluq bulub, keyin eçilidu. Yuxarı temperatura 23 selsiye qradus, tümən temperatura 13 selsiye qradus buludu. 4-5 bal şamal çıxıb, keyin 3 bal şamalğa özgəraydı. 18-ci əsrlə gündüzdən keçigicə hava uçuq. Yuqarı temperatura 25 selsiye gradus, tümən temperatura 13 selsiye gradus boludu. Əmdəy Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava rayıqdın aldın məlumatını anlatımız. Altayda hava uçuq temperatura 11-dən 24 selsiye gradus qıcə. Çöcəkdə hava uçuq temperatura 10-dən 24 selsiye gradus qıcə. Qolcada hava bulutluq bulub kiyin eçilidu temperatura 12-dən 30 selsiye gradus qıcə. Bortalada hava bulutluq bulub, keyin eçilidu temperatura 12-dən 28 selsiye gradus qıcə. Qarmayda hava bulutluq temperatura 19-dən 29 selsiye gradus qıcə. Küydündə hava bulutluq temperatura 15-dən 29 selsiye gradus qıcə. Şeyxanızda hava bulutluq bulub, keyin ötkünçü yağmur yağdı temperatura 14-dən 29 selsiye gradus qıcə. Sancıda hava uçuq bulub, keyin ötkünçü yağmur yağdı temperatura 18-dən 28 selsiye gradus qıcə. Qumulda hava uçuq temperatura 16-dan 33 selsiye gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq bulub, keyin ötkünçü yağmur yağdı temperatura 23-dan 38 selsiye gradus qıcı. Korluda hava uçuq bulub, keyin ötkünçü yağmur yağdı temperatura 18-dan 33 selsiye gradus qıcı. Aqsuda ötkünçü yağmur yağıb, keyin hava bulutlunudu temperatura 14-dan 27 selsiye gradus qıcı. Atışda hava bulutluq temperatura 14-dən 30 selsiye gradus qıcı. Qaşqarda hava bulutluq temperatura 15-dən 31 selsiye gradus qıcı. Xotəndə hava bulutluq temperatura 17-dən 29 selsiye gradus qıcı. Örümçədə hava uçuq bulub, keyin azraq yağmur yağdı temperatura 16-dən 26 selsiye gradus qıcı buludu. Havaraydın, məlumatı anlatdıq.

0: Nasker qaz yalan sonrasdan şoförlər qaz qaçılasan bu kəzimə.
1: Buldu.
2: Buldu.
1: Rəhmət. Ravan taksi qarşılamız ha. Öz hal.
0: Rezet tutdu bizə məhdisə bunza dəqiqə qalan da su adıcə yenə məşqdə gəlmə.
2: Yaxşı rəhmət.
0: Xeyirli olsun yolu sürdürürsə. Memnun şu Zeynallı. Ve yeniden başını aldı da ekiplerime hazır. Yollar Rab Rana madrakla da.
1: Oldu. Rahmet. Selam Adılcan, Kunduz Ay, yaxşı mı? Təklif qılmasanlı mı? Biz saxlab durub özümüzü bölüb kırmız mı? Anlayımız mı? Obdan oldu mu? Anlayımız da zədəydi.
2: Yaxşı, rəhmət.
1: Bülbül qoya hədimizin qarşı alımız. Onudan başqa, Nəfisənin da çıxış qayıdım fücür vəli.
0: Dörüncət tutuz, qaçqar yolu xəvrə, aydırım yolunu rəvam.
1: Oldu.
2: Bülbül rəhmət. Bülbülmüş
1: Nəfisənin da çıxı qargülədim bəymək çoğa nə? Sel durup başlayan onu tıpkamayla.
2: Nefisan da çıkıp bəyduk ko?
1: Bəyduk mu? Yax, bəymi duk, əti bir eyli deyiştik.
2: Ha, işte ama?
1: Ə-ə. Bəymi gəldi bulsaq. Qani. Uçar kuşuna uçuray.
0: Adılcan, Kunduz'a yakışım çakıbın karışalma yolu sürema. Cun fəllo da maşınca bir ekmek alaydı. Eğer kozda çok.
1: Ay, yaxşı, buldu. Yasıncan deydu, Kazıvan'dan çıkıp, ma ürümç tarap qarap manduk. Sayuli arış gelin ya da şunda ravanken deydi Yasınca Rahmet.
2: Yeni buludu.
1: Bəxit işçi de.
0: Yasınca Yasınca ama yeni kualını aldı koşun istir ravanken.
1: Buldu Rahmet. Yaxşı mı? Mən mu mükafatını ağan Qargülünün mükafatını maşınığı çıxıp oğlaş, çoğlaş, yivitip resim kutasını unutup tıkıran.
2: Ola şəhmə.
1: Deydi Ayfarının dedisi. Yaxşı yaptım. Gəldi bu sanla.
2: Şu.
1: Qani, Məhəmməd taksiyini uçdurayım.
0: Salam, salam, böyüzü yetirir. Adılcan, Kuduzayma, Yekenlik, Kozize yolları var gene. Kozize aldır yolları var.
1: Buldu rəhmət.
2: Buldu rəhmət.
1: Üzü hal.
0: Böyüzü yetirir, bizim Mədisi, Kuduzayma, Dəkudur, Qalanacaq.
1: Yaxşı, yaxşı.
0: Şan Xoyan tərəflər yolları var gönlədi.
1: Buldu. Şinmin Beyci tərəflərdə maşınlar bir az köp dedi. Salam, anın uçdurayım. Onu da kin, qani, Məhəmməd Əli Vəymey.
0: Riyasət ilə qışqada yolu qəvərin yağaq qırıcıradın, nə o, mənə mayı qırıcıraqçaldın, yolla qışqırıq babam.
2: Buldu, rəhmət.
1: Yəni buludu, qışqırladın.
2: Çünki əyvəndə atırab rəbən deydi, mavi Aykutun 8 aslı 4 dal, aslını var ki 80 küllük oğan. Üzünə acıdın, bir əkır çıxdı, qata qoşduq. Şərti çoxum, bək yaxşı görüldüğən buluş gərək. Üçünü bir bitmə bir neyib qılıb. Orunum Sanfango'da, baqıdıqallı olsa gək qılanla deydim.
1: Aslançaq, bir kişinin xalaydıqallı olsa, üç dal aslançaq. Üçünü ilib asanlım buldu, axıcam. Birdən paçılab asanlım buldu.
2: Paçılab da.
1: Paçılab. Ayırıb demək ki. Niyaz Ali.
0: Böyle getirdi, tabi bu akıl zeyla kışkadın yanı sürü basıyorum, yeşil yetsin, dokunculuk çıkarken mi, yaşarıydı ben hatıma. Hoş şimdi sürenkin ama yolcuza koşuyor.
2: Rahmet.
1: Buldu rahmet. Nafisen odadısı.
3: Böyle özet tuttu, kışkadın yolu kıvrı. Kerem'de doktor karşı aldığı yava kumakan yolları var.
1: Seyfiyanın aldı yollaşında ravan danlık donlamı ravan dedi Abudu rahmet. Fıçar koş.
0: Yoluk güre çalışman, daşıma telepler, hazırca yollar olan kendime.
1: Uçur kuşunun avazı ile makinelik dükkanlı dikilik etuar bağlı dükkanlı var o. Ne şunu uçurken ha? Bana üç koy, ne mi talasan üç koy?
2: Ya sen koy.
1: Aşlan taz avaz bəsiniz bulam, ne mi uçur kuş? Bugün kiyin kaptı mən, kira yok, yol, mangalı kaldı mı ne mi? Nunda tərəflər yolla ravan deydi. Əzmət şopur.
2: Bu proqramma qatnışıb kilib atqan, ləkin bək mükafat qərişkin batqanda qısa mükafat qərişimə. Muşu biznin tələblərini orundusunuz, cıq-cıq fıçır bəsiniz, doxtumay. Proqramımız qatnışıb muşu mükafatlayımız, mında qılımızdəmiz, mında oyun oynayımız digəndi qatnaşsınız. Bılam da?
1: Man nur kızı kuşur yolladınız ko, yakşı mı dekhe o şurakında. Bir nimi əppendisi, bir nimi somkiçisi, bir nimi kaniye, bir nimi planet de bir. Müşladın sırt, kanda kısa yiyen devamlı peyiz obdan uçur bəygül buldu rəhmətli.
2: Siz aşu somkiçi, aşu kaniye, aşu qatarlıq lağı oxşaş, toxtumay uçur bəysiniz, uçurunuz çıxıdı.
1: Mm-mm.

Əskərtişdiki basqış bu içə. Şincan aqıl adəm küçü baylıqı və əcdimai kapalət və işin əpçisigə şəxsi banka kart uçurunu kürgüsələ. Alaqıdar aydiki yardım puldun bəhrəman bulalaydı. Təşəbbüskarlıq bilə iltimas qılğan amma şu əpçidə mas qədəmdə iltimas sunsa boludu.

0: 44 Qatna Sanat Radiosining Qonun sizga hamroh programmasini anshinglan qarshi olamiz. Men riyosatchi Daniyar Mahmud.
1: Hurmatli radio anglovchi do'stlar, men riyosatchi Risolat Qasim.
0: Bugungi Qonun sizga hamroh programmamizga to'g'rilik mazmunlarini o'rinlashtirdik.
1: Qonun xabarlari sahifamizda davlatimiz mamlakat bo'yicha 5000 xotirjam iste'mol to'planma rayon barpo qilishni planladi. Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun qara rəzil küçlərini yoxdış məxsus körüşünü çoğunqırlaşdırıb, qara rəzil küçləri çetişlik qanunğa xilap cinayət ipucunu aşkara toplaş toğrısıdaki uxturuşu edigən xəbərlərini anlayısılə.
0: Dilo və qanun sayfımızdə öyləniş münasiyyəti davamlaşıvatqan məzgildiki ticarətdə malını qarızki tutup veriş, normal qarız qaytırış hesablanamdı ya ki, mal mülükni yötkvetiş hesablanamdı digən məzmində sözləb verimiz.
1: Amma üçün əməli iş qılıb yeri səhibimizdə bir diloda qoş cavabqarlıq sürüşdürüldü. Təptiş küçü arqılıq otlaqının can tümürü qoğdaldı etigən məzmun deqtanladı buludu.
0: Proqramımızda uğurlaşdırılğan məzmunlarını anlıqaş, anlıqçılarımızın yanı dağımlıq proqramımızda qatınşıb uçurlanı yollab duruşuna qızğın qarşarımız ve işin sıpımızın nömrü XC1074FM. Qeynəm sırosla əmdə deqtanla bugün ki, qanun siz kəmira proqramımızdın təpsili məzmunları da bolsın.
1: Anglab atqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Qanun Sizgə Həmrəh Proqramısı.
2: Həm də anlaydığınınla Qanun Xəbərləri.
1: Qanun Xəbərləri.
0: Hörmətlik radio anlıqçılar, əmdə deqtanla Qanun Xəbərlərdə bolsın. İstimal ekologiyasını sicil əlalaşdırış, istimal şənçini aşırış. İstimal hayati küçünü urgutuş üçün yakında Dövlət Bazar Nazarat Qılış Başqırış Baş İdarisi Xatırcam İstimal Bölüki və Toplanma Rayon Yetildirişini Umumiyyuslik Qanat Yaydırış Toğrısırki Uxturuşini besib tarqıtıb, 2030-cı ilgi barğında Məmlikət boyca Xatırcam İstimal Toplanma Rayonini 5000-dən köpürəkki yetkiziş, noktalıq sahalardaki Xatırcam İstimal Bölükini kən dairdi qaplaş, Xatırcam İstimal Jongoda markasını asasi cəhətdən şəkilləndiriş, İstimolchilarning erishish tuyg'usini ko'rinarlik kuchaytirishni planladi.
1: Bazar nazorat qilish boshqarish bosh idorasi qonun ijrosini tekshirish idorasining boshlig'i Wang Huangning tunishtirishcha. Wang Huangning tunishtirishcha, bu qitimqi yetishtirish xizmati uch jihatga aloydilikka ega ekan. Tijoratchilarning ichki harakatlantirguch kuchi urg'utilib, pasipalda o'zgartirishni talab qilishni tashabbuskorlik bilan yaxshilashga o'zgartirish ishqa oshiriladigan. Hökumət yetəkləş, ticarət asasi kəvdisi baş rol ilişdi çıntırıb, siyasətini təşviq qiliş, ülgü körüstüş arqılıq, kən ticarətçilərgə xatırcam istimal vədisinin yük əməsliki, bəlki yetərlik salmaqı igə bazar nam kartısı ikəliki, həm ictimai məsuliyyət, texımı mühimi rəqabət küçünü aşırışdiki numur qoşuduğan tür ikəliki iniq tonudulədikən.
0: Nəmullik ülgü önümü cari qıldırılıb, kiçik bölək arqılıq, İstimol çoğun ekologiyası bərpa qılındıkən. Xatırcam istimol dükünü, yemək içmək dükünü, bivasti körsüş üyü qatarlıq asasi böləklə küçəytilib, soda çəmbirki, koçı rayonu, mənzərə rayonu qatarlıq toplanma rayonla əlalaşdırılıb, istimol mühitini yaxşılaş, avad bazarlarqıca əməliləşdirilib, puralarını körələydiğən, tutalaydiğən, esqılalaydiğən imkaniyyətki iyi qılıb, nəmunə arqılıq bir dairini yoğurtub, bütün sahənin səmimi, bəlgilimigi uyğun buluşuqa türtki bolub, yaxşısı naçırını sıxıb çıxırdıqın bazar əndesi bərpa qılındıqən.
1: Nazarat qilish boshqurish, tuzash andisida yangilik yaratilib, ishdan keyin tuzdish, ishdan burun asosni mustahkamlashga o'zgartirilgan. Iste'mol majralarining sijil yuqori o'rinda yurishida kriyalliqqa qarta bir taraf qilishga ahamiyat berib, oldini elishqa sal qarashdagi kon yo'l bilan xo'shlashib, yemaklik, sifat, baho, o'lcham, inobat, iste'mol kapalati qatorliq ko'p liniyalik nazorat qilish, boshqarish boyligi bir tutash pilalanib, nazorat qilish boshqarishning ishdan keyin tekshirib bartaraf qilishdan ishdan burun oldini elishqa o'zgartirish. Ayrim delolarni hal qilishdan sistemalik tuzashga qarab darajasini o'stirishga turtki bo'lib, ziddiyatni manbadan azaytish ishqa oshirilib, nazorat qilish boshqarishning universal unum iqtidori o'stiriladigan.
0: Кейінгі қадамда базар насарат қылыш башқұрыш баш идарысы жайларының қатыржым істимал бөлікі вә топланма район етіштіріш қызметіне пұқты қанат яйдырышыға сәжіл етекчілік қылып вә түрткі болып,

0: Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsuz kamera programımızı davomlaştıratımız, dostlarımızga mundaq bir uqtirish bermişni yetkizgen bolsaq. Şinjan Uyğur Abdunum rayonluq xalq hökümeti 2026-yılı 9-cı ayının 18-ci günü saat 12-dən saat 12-dən 19 minut ötkəcə Ürümçi şəhəri boyunca bir tutaş sınaq tariqəsində hava müdafiə signalı verişini bekitdi. Barlıq ammının xalq hava müdafiə signalının türünü fərqləndirişə diqqət qılıb, normal turmuş, işləb çıxırış və xizmət tərtibini saxlışını ümid qılımız. Hörmətli radio dinləyiciləri, qanunsuz kamera proqramımızda davamlaşdıratımız, proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqapçısı Sulu Şitingdə mas qadamda anlatılıdı. Proqramımızın Sulu Şiting əbtisirmi anışınlan qarşalımız.
1: Bu proqramımızın tərək və tərət dağlarını bazağı salgan tərət soda çəklik şirkəti alayda tələb qılgan bu oranlığa Çin dilimizdən rəhmət eytimiz.
0: Rəhmət eytimiz. Abdu ismlik anlıqçımız, Xışın Ultraq rayonun aldırki yolları Ravan dəbdi rəhmət, Sayfa, Qucun yolları Ravan mən kündü bağdayman uçur vəmigən bilən dəbdi rəhmət bəgən uçur anızqa.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, amma üçün əməli iş qəpəri səhifimizdən bir diloda qoş cavabkarlıq sırıştırıldı. Təptiş küçü arqılıq otlıqnın can tümür qoqdaldı degen məzmunu toxtılmız.
1: Yıqında Saban Şəhərli Xəliq Təptiş Məhkimisi cinayi işlər təptişliki, təptiş amıvi mənbət davası qoşulğan bir kəvdiləşkən məsuliyyətini ada qılış ünümünü cari qıldırıb, cinayi işlər boyunca cavabkarlıqını sürüştürüş, Ammaviy manfaatni asliga keltirish qo'shilgan bir deloni qo'sh tekshirish orqali o'tloqni qonunsiz ichib, ekologiyaga buzg'unchilik qilish delosini yuqori sifatlik, unumli bijirib, jinoyatni jazolash, ekologiyani asliga keltirish, delo orqali qonunni umumlashtirishdek ko'p xil tuzash natija unumini ishga oshirdi.
0: Jong X8 hech qanday yer ichish, yer ishiltishni tekshirib tasdiqlash rasmiyatini bejirmagan ahvolda o'z beshimchilik bilan Tavalikirki tabi otlaqni ichib, belgilimiki xilap alda kevaz, qona qatarlıq ziraatlarını terip, otlaqdiki asildiki yepinci ısımliklarının kən külemde bozğınçılıqı uçurşini keltirip çıqarğın. Kəsbi aparatlarının bahalışı arqılıq, deloğı çeçilik yer otlaq xarakterge igi bulup, yepinci ısımliklarının bozğınçılıqı uçuraş külümü, cinayi işla boyunca sürüştürüş ölçümüge yetken. Jong X8 yeziklik yerini qonunsiz egilbilish jinoyatiga chetilgan.
1: Ekologiyani qo'rqtash tövənçəkini qat'iy saqlab, əsliga keltirish xarakterlik qonun yurgizish ideyasini əməliyləşdirish üçün Saban şəhərlik təftiş məhkəməsinin cinayi işlər təftiş tarmaqları, dilo bijirish məzgildə ammaviy mənfət davası təftiş tarmaqları mas qadamda arlaşıb, bütün cəryanlıq birləşib hərəkətlənib, ekologiya zinığı dair dəlil isbatını dəl cayda muqumlaşdırıb, hüquqi çəkiliş paketini aydınlaşdırıb, qanun boyunca cinayi işlər qoşumça haq tələb ammaviy mənfət davası qıldı. Cavabkarı Jong X-X'nin cinayi cavabkarlıqını sürüştürüş bilen bilen Saban Şəhərlik Təptiş Məhkəmisi onun qanun boyunca otlaq ekologiyasını əsliki keltürüş və ziyan töləm cavabkarlıqını üstüge ilişini tələb qılıb, ekologiya amıvi mənbətini hər tərəbləmə bütün zəncirlik qoğdadı.
0: Saban Şəhərlik Xalq Sot Məhkəmisi Təptiş Orqanının dəva tələbini umumiyyəslik qobul qılıb, qanun boyunca hökum çıxırıb, Jong X-X-ni yezikilik yerini qanunsız egilbiliş cinayeti şəkilləndirgən dəb yekitib, müddətlik 8 aylıq qamaq cəzası berib, 1 yıl keçikdirib icra qılış, həm də 6000 yuan cərimanı qoyuşqa hökum qıldı. Şunun bilən bilə, onundan 54.10.000-dan 1275 mu otlaqni əsliga keltirishin tələb qıldı. Otlaq borandan müdafiyelinib, qumni turaqlaşdırış, su mənbəsini saxlaş, canlıqlarının köp qıllıqını saxlaşdək muyum ekologilik ixtidarıqı iyi. Saban Şəhərlik Təptiş Məhkəmisi bir diloni qoş təşürüş arqılıq, cinayi işla dilolarını beceriş bilən billə, ərkət iqisinin ekologiyəki siyan yetküzüş cavabqarlıqını sürüştürüb, otlaqqı buzğınçılıq qılğın ərkət iqisini tegişlik qanuni aqibətini istəki alğısdı.
1: Saban Şəhərlik Təptiş Məhkəmisi 2-ci təptiş bölümünün müdiri Li Junrin tonuşdurub mundaq dedi. Bunundan keyin davamlı qanunçılıq ötkür şəmşir bilən, təbəlikimizdiki otlaq, terilgü yer, orman yeri qatarlıq təbii baylıqlarını yaxşı qoğdab, qanunğa xilaplıq qılsa tənərxib olmaslıq, yeşillikni vəyran qılsa cavabkarlıqını üstüge almaslıq qadısını tosub, ekologiya yeşillik asasını sicil cülalandırıb, yuqur süpətlik, ünümlük təptiş qılış məsuliyyətimizni ada qılıb, təvəlikimizdən ekologiya mədəniyilikinin yuqur süpətlik tərəqiyyatını qoğdayımız.
2: Тәңқүштін қатты мұқапат. Кава үчін әмән тазық қағазырының дәрейтісі яңымы еқір көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырды. Тәңқүштін қатты мұқапат. Кава үчін әмән тазық қағазырының дәрейтісі яңымы еқір көтірілді. Рухия ұбыл қасым тәусия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетіліду. Алтын үзің мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.

0: Minnettarlık çin kalıptan urgup çıkıdı. Hem de herkette emel ilişidi. Minnettarlıkını biladığan adam köks karniken kişilik hayatı boğan pozisiyası aktif, uçuk yoruk adam hesaplandı. Qadarlık dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızda yaktırıp anlayışınlarını karşılayalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı əpçisi Sılu Şitin'da mas qadamda anlatıldı. Programımızın Sılu Şitin əpçisi de mu anlayışınlarını karşılayalımız. Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını orunlaştırdıq. Aval, işçilər uyuşmuz sadasi sahibimizdə Məmləkətlik 1. May əmgək medalıqı erişkücü, Xongşin Moyit Goroyi Çəklik Şirkiti Cimsar Şöbü Şirkitidiki Moyit Tazlıqı Bən Qorupısının başlıqı Zubiya Qurbanının Koçilada yıldız tartıp, cepalıq tazlıq qılıp, şəhərinin güzəl qiyafetini cülallandırğalıqda kürəş hikayesini anlayımız. Ürümçi şəhri boyca əxlaq nəmunicisi Yen Çöngdü, ərbiylikdən çekingənləyə Çin qəlib, Çin iyisiyyat bilən mülazimət qaldı. Ürümçi Çöngbazardaki sürətgə əxsiz tartıp qoyuş mülazimiyyəti sayacilənin qəlbini illetdi. Dostlar, ondaq bolsa, diqtınla proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.
1: Əmgəkçilər, əvlatma əvlat almışıb durğan bolsumu, lakin uladiki tırışıb işləş ruhi ızcıl özgərmədi. Ula bir cüb işçan qoli, əqil parası arqılıq, cungu ixtisadının yuqarı sifətlik tərəqqiyat qədimini ilgir sürüb, əmgək nəmunicilir ruhi, əmgək ruhi, önərvən ruhi arqılıq güzəl dəvrini qədirləb, casarət bilən olğı ilgirləydiğən dəvrinin əhmiyyətini ızaqladı. Bugünkü programımızdan başlap, əmgək nəmunçılır vəkillərini məxsus ziyarət qılış arqılıq, əmgək nəmunçılır ruhi, əmgək ruhi, önərvən ruhini mədihləyimiz. Anla vatqınınla, işçilər uyuşması sadası səyibisi. İşçilər uyuşması sadası səyibisini Abdınım Raylıq Baş İşçilər Uyuşması bilən Şincan Radio Televiziya Stansisi birlikdə anıldıdır.

İşçilər uyuşması sadası sahibimizni anlayışınlarını qarşı alımız. Cimsar nayasıdaki şəhər yezi kocalarının pakiz, rətlik muhiti, muhit tazlıq işçilərinin hər günü səhər durub, kəş edib, tazlıq ilişidin ayrılamaydı. Xonşin muhit qoroyi çəkli şirkiti, Cimsar şöbi şirkiti də bir muhit tazlıqı bəncağı var. Onun muhit tazlıqı birinci səbədə işləvatqınıqa 10 nəçil boldi. O, nayi bazarının yadroluq soğudu çəmbiriki. Asasi qol yollarının pakizliğini saxlaşqı məsul. O, qumboralı qavarayı, bayram məzgilidə ismini qoşub işləb, hər bir bulun puşqaqını inişkilik bilən tazılab, məmləkətlik 1-ci may əmgək medalığı erişkən. O, dəl, Cimsar şöbi şirkitidiki muhit tazlıqı bən qorupusundan başlıqı Zubiyə Qurban. Bugünkü işçilər uyuşması sadası səhibimizdə biz birlikdə Zubiyənin kocaladı yıldızı tartıb, Cəbalıq tazlıq qılıb, şəhərinin güzəl qiyabitini cülallandırğalıqı dək kürəş hikayesini anlayımız. Zubiyə xizmət qatnaşqandın buyan 10 nəcə yıl muhit tazlıqı iş orunda çıngdırıb işlədi. O, hər günü səhər saat 5-də iş orunda çıxıb, koçilani tazlaşqa atlansa, yerim gecədə bütün günlük tazlıq vəzifisini tamamlaydı. Cimsarda əd yazda həmi yerini çıngdızan qaplaydı. Yazda sayacilə köpüyüb, əxlətlə həssiləb aşıdı. Qışda qar muzlarını tazlaşının qiyillik dərcisi eşib gedidu. O, əzəldin herib çərçəşdin, məynət bop gedişdin qoxmay, bən qorubidiklərini yetəkləb, qayt-qayt tazla qılıb, kökətiş bəlbiqi, bulun puşqaqladiki əxlətlərini tazlab, təvəlikidiki yollarını yil boyu pakiz saxlab gəldi. O, yaşanqalla, balala, ehtiyatsızlıqdan çürüb qoyğan buyumlarını tepib ağanda, təşəbbüskarlıq bilən ikisigi qaytırıb bədi. Yağmur yağan günləri su yığılıb qalğan yol böləklərdəki lay latqılarını vaxtında tazlab, su çıxırış eğizlərini ravallaşdırıb, şəhər əhalilərinin yol yürüşüyə qolaylıq yaratdı. O daim muhit tazlıqı xizməti cəbalıq bolsunmu, lakin pakiz köçkoyla hamma adamı rahat hiss qaldırdı. Hər bir bölək yolunu pakiz tazlaş mənim burcum deydi. Zubiyə muhit tazlıqı əmgək nəmunəçilərinin bəncağı bolu sübuti bilən Muhit tazlıqı bən qorupusuğa yetəkçilik qılıb, rayonlar boyunca tazlıq qılış, həmkarlıq mexanizmi ornutub, eğir işlərini təqsimləşdə yeşi cunraq, teni aciz muhit tazlıq işçilərə yar yöləq bulub, ula tazlaydığan yol böləklərini muvafiq təqsimləşdə.

Ürümçi şəhri boyca əxlaq nəmunicisi Yan Chongdu hərbiylikdən çəkingənlərə çin qəlib, çin hissiyat bilən mülazimət qıldı. Yan Chongdu 30 neçə illik partiya stajığı ege. 1990-cı ili hərbi səpkə qatnaşqan. 2003-cı ili kəsb almaşdırıb baş xizmətçisi boğan. O, xizmətdən başqa nurğun vaqtını armiyini himayə qılış pidayilə mülazimətdəgi sərib qıldı. İlgiri o peşqadam əskərlərini öy-mü-öy ziyarət qılıb, qəmxorluq qılış, nəbiqi beri siyasətini təşviq qılıb, ticarətçilər bilən alaqılışıb, armiyanı himayə qılış dükünü içib, hərbiylikdən çəkingənlərinin iş orunu tepişiqə yardan bəygən. Amma bu işlərini tor sırdadı çəpib yürüb qılışının nayit çəklik dairdi bulduqalığını gözü tutub, yeşi 50-dən aşqan bolsumu, nöldün başlayıb yeni taratqı işiltiş bilimlərini ögünüb, alaq tori, armeni himayi qılış qoşulğan əndizi üstüdə ızdın işini qarar qıldı. O, hər günü kəştə tor dərsigi qatnışıb, hər günü səhərgicə sürətki iliş, görünüşünü kesib təhrirləşini ügünüş bilən aldıraş boldu. 2025-ci ilinin axırda o armiyəni himayə qiliş, ailə təvəllərgə itibar biriş, pidayilə mülazimiyyəti sın qadnılını içib, hərbiylikdən çəkingənlə köngül bölüdüğən avtobus qayaqsız olduruş, davalın işdə itibar biriş, yıllıq təkşürüşdə itibar biriş qatarlıq siyasətlərini asas qatlamğa yüzləngən qısqısınğa aylandırıb, quruq gəp qınmay, əməli işlərini sözlədi. Hesabat nömrəyə işıq kiriştirilgən qısqığına 4 ayda umumi çəkiliş sani 10 milyon qədimdən aşdı. Pənni umumlaşdırış qısqısını arqılıq armiyanı himayə qılış, etibar beri siyasətini texmi köp peşqədəm əskərlərinin turmuşuğa elib kirdi. Onun türtküsüdə texmi köp ticarətçi təşəbbüskarlıq bilən armiyanı himayə qılış səpiyə qoşuldu. Köp illərdən buyan o səbdaşlarının ailə istiqillərgə yardan berib, Kiçik mikro karxanlığa küş qoşub, türlük pidayla mülazimətdəki qatnaşdı. Yuqri yeni texnikilik kəsiblə tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonu, yeni dəvr mədəniyiliki əməliyyat mərkəzidiki mülazimət vaxtı 2000 saatdən aşdı. İlgir keyin bulub, Ürümçi şəhri boyca əxlaq nəmunicisi, ən güzəl hərbiylikdən çikingən hərbi bulub bahalandı. Yəni çoxda armiyanı himayə qılış, ailə təvəllərə etibar veriş bir dəmlik qızğınlıq emas, bəlkə bir ömür qətti davamlaşdırdığın iş dedi.

Dostlar, anlayıb atqınanla, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasətçiligidəki sizgə rəhmət etkun var proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıb atdımız. Proqramımızı Tırıt Soğudu Çəklik Şirkəti alayıdı tələb qalan. Dostlar, məzmunlarımız niyət gözümüz. Şincanlıq bir ayıldaki 7 can Wuhan'da yayma içip polo setip, aylıq kirimi ən yuqarı boğanda 30 min yuandan aşdı. Əmdi Wuhan'da yayma içip atqan Şincanlıq yigit Əbibullah'nın ailəsdikiləgə. Yana ün-tünsiz başqılağı yardam qolunu sunup kilip atqan Wuhanlik ərxotun Wang Jing və Wang Yilong'a rəhmət etimiz. 22 yaşlı Əbibullah Qarqaş nayiyasıdın bulup, ilgiri buyrutma yetküzüş xizmeti bilən şuğullanğan idi. O, Wuhan'da Şincan polosunun tepip yiyişinin təsliqini bayqab, yayma ecib ilgilik tikləş oyuğu gəldi. Bu yıl 3-cü ayda o, nimkəş qol arvısını iştirib yayma ecişini başladı. Qoy göşü besilğan bir kişilik poloğa əxsiz polo qoşub bədi. Məzirlik polo Night Tezla Nurğun Mehmanı cəlib qıldı. Sodası ronaq tapqandan kin, o, aylı stikilərini Wuhan'a elib gəldi. Bir aylı kişiləri iş təqsimatı boyunca əmkarlaşıb, işki yayma ornuda polo, ləngmən, qoy qovurğısı kaubi sattı. Ula hər günü səhərdila yeməklik materialı setveliş çıxış bilən, şubeti yəni ət səhərgecə aldıraş boladdi. Xeyridar köp məzgilidə aylıq kirimi 30 min yuandan aşdı. İgilik tikləş yoluda ula Wuhanlik xoşnisi Wang Jing Erxutun bilən tonuşub qaldı. Şincanın məzirlik tağımlarını tetib göyəndikin, Wang Jing Erxutun işgəylən bu bir aylı kişilərinin tırışıb işləş roidin təsirlənib, təşəbbüskarlıq bilən, xeyridarlığa bilən fikir almaşdırışqa, balılırğa qarab erişki yardımləşdi. Yana yayma ornını sınğa elib, qısqısın işləb təşviq qıldı. Xanzuca, ingiliscə, qoş dildiki tamaq tızımlıqını tayarlab berib, Wuhan'da oquatqan çətəllik oquqıcılarının tamaq buyurtışıqımı qolaylıq yardıb bədi. Şincan, Wuhan, işgəcəydiki ailələ bir-birgə yarıyoləq bulub, natonuş kişilərdən yaqın dostlağa aylandı. Əbibullah, mən Wuhan'da yıldız tartıb, Şincanın məzirlik taamları, Şincanlıqlarının qızğınlıqını davamlıq tarqıtışını oylavadı mən, dedi.

Достлар, аңлаватқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқым бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып атамыз. Программамызны Тырыт Сода Чәкіл Шіркеті алайы талап қаған. Үрімчі Чоңбазады ке сүрәтке әқсіз тартып қойыш мұлазыметі саяачыланың қалбіні үлітті. 9-нче айның 11-нче көн түштен кин Үрімчі Чоңбазар пиядла көчесінің 2-нче қарарлык Жаңлай Чоңда ұшсыға көк жилтік киген хизмәтчи Дилраба Дилшат бір жүп аны балының ян телефонында чырайлык сүрәтке түшүш нуктасы издеп атканлыгын көрүп, ташаббускарлык билан алдыг берип, "Яхшымсыз, сизни сүрәтке тартып коёймы?" деп сорады. Дилрабаның жилткисидеги сүрәтке хаксыз тартып коймайын деген хатлар көзге алайды чилкип туратты. Дилраба уларның ян телефонын алып, булыңыны муафик таңшап, саяачыларны сүрәтке тартып койды. Сүрәтке тартып болгандан кийин саяачыларга көрсөтүп, "Раз болдуңузму? Эгер яктырмасаңыз, кайтып тартып койсам болоду" деди. Саяачылар күлүп туруп, арк-аркыдан рахмат айтты. Bu suratga haqsiz tartish mulozimati 7-nji ayning oxirida yo'lga qo'yilgan bo'lib, Urumchi shahri Tianshan rayoni madaniyat sayohat taraqqiyot cheklik shirkatining muavin bosh direktori Ma Wenjun tanishtirib mundaq dedi. Nurg'un sayyohlar sayohatga kelganda xotira suratga tushmoqchi bo'lsa, doim boshqalarni suratga tortib qo'yishga taklif qiladi. Ilgari manzara rayonidagi xizmatchilarmi doim sayyohlarga yordam qilib, suratga tortib qo'yatdi. Bu qatem biz sayyohlarning Xinjiangda texmi go'zal aslimlarni qoldirish uchun suratga haqsiz tortib qo'yish mulozimatini yo'lga qo'ydik. Hozir Jianglai Chongda 4 xizmatchi kunduzlik va kechlik ismida navbat növətləşib işləb, sayahatçiləni sürətgə əqsiz tartıb qoyuş mülazımıdı bilən təmilləydi. Kündüzlük ismina saat 20-də axırləşidu, kəşlik ismina saat 23-kəcə davamləşidu. Sayahatçilə köp boğanda ətisi səhər saat 1-gəcə uzardılıdu. Bu xizmətçilərinin əsaslıq məsuliyyəti mənzirə rayonunu arlab, sayahatçiləgə yol başlaş, arzu tələblərini bir tərəf qılış, sürətki düşməkçi boğan sayahatçiləgə yoluqqanda təşəbbüskarlıq bilən aldığı verib sorab, ulanı sürətki tartıb qoyuş qatarlıqlarını öz içəgə alıdı. Hazır yazlıq sayahat təsli ütüb gətgən bozumu, Jianglai Chongga kildiğən sayahatçilə yanılı köp. Bulubmu çüştün ki, indin kəşkicə sayahatçilə besiq məzgili hesablandı. Hazır xizmətçilər hər günü hər qaysı yerlərdən gələn səyyahçıları neçə on qədəm sürətə haqsız tartıb qoydu. Dilraba, adətə biz şavqonşu qatarlıq ictimai əlaqə supularını köprək görüb, başqalarının sürətə tartış texnikisi və sürət qurulma tüzülüşünü öyrənib, səyyahçıları texmi yaxşı sürətə tartıb qoyuşqa tirişimiz, dedi. Oqşaşlar suratga əqsiz tartıb qoyuşqa məsul boğan Mənzirə rayonunun xizmətçisi Munirə Abduvəli mundaq dedi. Suratki tartıb boğandan kin sayahatçilərə göstərdimiz. Əgər razı bolmasa, ta ki sayahatçilər bu yerdə özü razı boğudak suratki düşüb, gözəl əslim qaldıralığıca qayt-qayt tartıb qoyumuz.

0: Dostlar, tövəndə Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydın aldım məlumatdan layılı. Ürümcədə azraq yamğır yağdı, temperatura 16-26 selisiyə gradus qıçə. Altayda hava uçuq, temperatura 11-24 selisiyə gradus qıçə. Çörçəkdə hava uçuq, temperatura 10-24 selisiyə gradus qıçə. Qulcuda hava bulutluq bulub, kiyin eçildi, temperatura 12-30 selisiyə gradus qıçə. Bortalada hava bulutluq bulub, kiyin eçildi. Temperatura 12-28 selisiyə gradus qıçə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 19-29 selisiyə gradus qıçə. Köytündə hava bulutluq, temperatura 15-29 selisiyə gradus qıçə. Qashqada ötkün yağmur yağdı. Şixanzıda ötkün yağmur yağdı. Temperatura 14-29 selisiyə gradus qıçə. Sancıda ötkün yağmur yağdı. Temperatura 18-28 selisiyə gradus qıçə. Qumulda hava uçuq. Temperatura 16-33 selisiyə gradus qıçə. Turbanda ötkün yağmur yağdı. Temperatura 23-38 selisiyə gradus qıçə. Korluda ötkün yağmur yağdı. Temperatura 18-33 selisiyə gradus qıçə. Aqsuda ötkün yağmur yağdı. Temperatura 14-27 selisiyə gradus qıçə. Atışda hava bulutluq. Temperatura 14-30 selisiyə gradus qıçə. Qashqada hava bulutluq, temperatura 15-31 selisiyə gradus qıçə. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 17-29 selisiyə gradus qıçə. Ürümçədə azraq yağmur yağdı, temperatura 16-26 selisiyə gradus qıçə. Hava rayıdın, məlumat anlattıq. Uçurladın, öz alının avazı uçuray.
1: Görüm çok kaldı yeri bizim. Melyan soğuk yıldın yılları var. Cuma'da.
0: Yani uçurladın sayfa.
1: Adana sizden etraflarım var. Avantılık.
0: Mehmet diyen dostumuz.
2: Manyağı diyen ki adı da yollar yok. Bana.
0: Uçur beriş hoşak vatamdı. Hoşak ma vatamdı silek. Gepanlarının beşi var ahir yok. 2 sekundluk, 3 sekundluk uçurunu verip. Şanlı degen dostumuz. Şanlı mağı dəpti. Cevdin pifadı mənib kuytun qausı gönlüğü çıxıbla. İşki maşına soğulup gitip, doşu zayabdın tosulup gətti. Degen uçurunu qaldırıbdı.

Унабызды достарымыздын кеге учурлагы бир карап өтөйлү. Учурлагы карайдыган болсак, мына веймейчи азиз учурап атыпты. Жакшымы рыясачы мен шундай яктырып аңлап атыма. Ар кайсы программаларны деге учурап атыпты. Рахмат. Унун башкамда алымны учур карайдыган болсак, чаңчон чоңлудум автомобилла бир аз көбүрөк экендиге учурап атыпты. Рахмат. Yana uçurlar qaraydığan musaq Ömer Efendimin uçurke Yimbinglu, yeni qaribdan şarı qarab manga yol nişte yollada avtomobila biraz köprek, lekin alaydı tozup qalgan ahvalla yok kendige uçur nevatipdu. Onun başqa Abdusamad'dan uçur qaraydığan musaq, Şanşahal icau çoğdan don arqan gici boğan arlıq tikimiş yol bülgide avtomobila biraz köprek yarı yasaycı dige uçur nevatipdu. Rahmet. Yeni dostlar uçurlar qaraydığan musaq, Kulina uçurkena, Jinin yoludan müşmin xajiqçi bolğan arlıq. Şimaldan janab qarapanğa yolnışda yolladımı, tosuş ahvallar bar eken, diye uçurnab atıp, rahmat, uçuranlarni tapşırıp aldıq.

Yandamlıq dostlarına uçurları qaraydığan bolsaq Şanlı isimlik dostumuz ki, yaxşı mı oraya saçı, Cunya Beylodum adımı bula biraz köprək kendiga uçur növətdir, rəhmət. Bununla başqa, yana

Dostlarının uçurları qaraydığan bolsaq, Mehmet Ali'nin uçurları qaraydığan bolsaq, yaxşı mıntılara baxanda əhvalınız hazırına özürə. Müşü Sayoli, siz de bötkendik Cənubdin Şimal Qarapmanğa yolunu üçdümü? Abdümabla biraz köprək kendiye uçur növədibdir. Rəhmət, uçurğanıza tapışırıp aldım.

Xizmet körsütüş usulü kullanıldı. Oquqçılar elektronlıq üsküllərini işlətib, qızqarlıq sualğa cavab veriş, körünüş arqılıq ötkəldin bösüp ötüp müsabıqa qatnaşdı. Yeni müsabıq tüzümü sabaqdaşlarının müsabıqa qatnaşış qızğılıqını qozğıdı. Köpçülük bütün zihni bilən atlanıp, bəsləşiş çəryanında şiirlərini köngül qoyub oqub, klasik ədəbiyyatının güzəlliğini his qıldı. Qağlıq nayyəlik 2-ci otur məktəbinin oquqçısı Şe Yüdhong mündaq dedi. Bu qıdımqı qədimki şiirla müsabıqsı da mol hasılatqa erişdim. Yip yeni müsabıq şəkli közümünü çaxnaddi. Müsabıqda ciddiyiləşkinimdən səvəli körüldi. Lekin məyislənməyi cavab erişini qəddi davamlaşdırıb, ən axırda yaxşı nəticəgi erişdim. Bu bir intayın ontulğusuz keçirmiş. Qağılıq nayyəlik 2-ci otur məktəbinin oquqçısı Qadiriyə Uşurmət mındaq dedi. Bu qıdımqı müsabıqa ilgirki ən-ənəvi müsabıqlayı bütünləy oxşumaydı ikən. Torda cavab veriş əndisi xırıs qıtılğan bulub, yıngılıq nəyiz qıldım. Mən savaqdaşdırımının özgeç salabütünü gördüm. Bunun ikən bu xil ən-ənəvi mədəniyyət paliyyətini köbrək qanat yaydırışını ümit qılımən. Qağılıq nayyəlik 2-ci otur məktəb Pionurla çoğun ətdərdənin yetəkçisi Can Ting-Ting mındaq tunuşdurdu. Balala pahalı atlanıb, cəsarət bilən bəsləşdi. Paliyyət həm bilim zapısını təşşürdü, həm nəxməyədəndəki ruhi halıdını çinixdurdu. Məktəbimiz Şincanı yardan veriş, əla süpətlik baylıqıdan davamlıq yaxşı paydalınıb, ən-ənəvi mədəniyyət paliyyətlərini sıcıl qanat yaydırıb, balalanın əməliyyət davamında öz biyyətləşik küş qoşudu. Bu qədimqi müsabıqa güzəl Junxuanı söyümən temisidəki karton yürüşlük mühim paliydi. Şincanı yardan veriş marıb baylıqıdan paydalınıb, oquqçıla qızqarlıq həm törtkü buluş cəryanıda şiirlərini iz qılıb, mədəniyyət çuqlanması toplab, bir səhnədə maharət görsütüb, klasik əsərləgi varıslı qılıb, yaşlı özmürlərinin Junxua münəvvər ən-ənəvi mədəniyyətini ögünüş, əvcə aldırış aktivliqini toluq qozğıdı. Şanxay şəhər Dongmen Nəşriyyat Taratqı Çəklik Şirkti Körgəzmə Bölümünün müdiri Huang Wenjing mündaq böldürdü. Bu qədimki şiirlər müsabıqısı Şanxay Qaşqar Mədəniyyət Almaşdırış Süpsiqi tayınıb, tunca qədim qağılıqdiki məktəbkə kirib, şiirini vasit qılıb qağılıqdiki oquqıcılarının salabıdı namayyan qıldı. Keyin karxana məktəblə bilən birləşib, qədimki şiirlər AI özgücülükki egə dəris təsis qılıb, oquqçılarının nəzər dairəsini kəngəydib, ən-ənəvi mədəniyyət arqılıq Çigra rayonudakı oquqçılarının qəlbini uzuqlandırıb, Şanxay, Qaşqar mədəniyyət marıb almaşdırışını sicil çünqurlaşdırdı.

0: Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçan bolur. Yuqarı iqında yağmur yağsa, tövən iqında nəçi minutlu kəlkün kəlir. Dərya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orlardaki köyrük süngüçü qatarlıq çaylanan mənzərsi adətdə çıraylıq bolsun mu? Lekin yağmurluq küllərdə ayatqı xəlb deyip gelir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün kəlir signalı tarqıtlıqan aman hərgiz işgilənmək. Çoxun vaxtıdı çekinir. Bu vaqtda tez sürətdə egiz rayonlarına yetkiliş lazım. Nərs kereklərgi tartışmasınlar. Bir orunda turup kalmasınlar. Mənzir rayonlarını tamaşa kılış üçün toxtap kalması gerek. Canlı saxlaş ən mühim. Təbiyyətə hörmət kılgandılar. Andın aman isən öyüge qaytqılıb olurdu.
1: Səpərgə çıxanda, işdən düşkəndə radioni 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu bu toğırlar.
0: Avtomobilga çıkıpla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunu anlaş, yol uçuru beriş adetinizga aylansın. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunu anlaş jarayanında özünüzde nurgun aktiv özgürlüklərinin barlıq kelganligini his qilasiz. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu'ndaki yıqımlıq avazlardan huzurlu. Mol məzmunlardan xəbərdar bolun.

avtomobildə, öydə, şundaqla hər cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun proqramlarını anın. Xuşal minutlarda, gönlünüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanıla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun proqramlarını anın. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizin ihtiyacınızda her vaqt xulaq selişini xalaydı.

او درخت کن کن آلالرگی مندخ دیدی. بو درخلانی خودی اوز بالانزنی کچخلغنده کتروب اونو است است تکیان. 2011 yili janliyan yinga öpki raki deb diagnoz qo'yilib, o'ng öpki qantini elibitish operatsiyasi qilindi. 5 oy ximiyalik davolandi, lekin kasallik ahvolida amdali yaxshilanish bo'lganda u doktor va oilasidagilarning qarshi turishi qarmay, kentga qaytib keldi. Kunduzi ko'rjakni ko'tirib Taq çıxıb orək qolab köçətdiksə, keçdə öygə qaytib gelib, qanlı uqul saldırıb davalandı. Şunda qılıb o bir tərəbdən rakı qarışdırıb, bir tərəbdən köçətdikdi. 2014-ci ili 5-ci ayda o 5000 mo yergə köçətdikiş nişanını axır tamamladı. Rakı qarşı turbatqınığa 12 il bolğan o, hər günü kesəlgi aktiv roya halatı muamil qılıb, yangır oynab, naqşı etdi. Yolni yaşladımı tezmandı. 20 yıl ötüp getdi. Janglian Yin yurttaşlarının başlap, yurtdaki qaqas tağ, qaqas töpelikdə 2 milyon 200 min tüptün artıq köçətdikdi. Kökərçi külümü 22 min modan aşdı. O yetiştürgən köçət 20-dən çıxılı bolub 3 milyon tüptün aşıdı. Yenə məktəb, qısım və ətrafdaki kəntlərini 300 min tüptün artıq köçət bilən haqsız təminlədi. Bu ormançılıq nəticələrinin təxminən ümumi qiyməti 60 milyon yuandan aşıdı. Amma Janglian Yin bir pulma almay, həmmisini kollektivə haqsız tapşırıb bərdi. Onun tarixçallıqıda Jang Jia Chang kənti xum bilən qaplanğan giyah ünməydiğən yerdin büyük baraqsan ormanlıqdiki ekologiya mərvayıdığa aylandı. Yana Şənşi ölkəsi boyunca ekologiyalik bağ orman ölgü görüstüş kənti bolub bahalandı. Janglian Yin boğumuzun hikayesi bizge şuna etip yerdu ki, bir adam başqalarının şəpqitigi erişkəndə daim minnettar bolişi, yaxşılıqı cavab qaytırışı, özünün ixtidari yetkəndə bütün küçü bilən başqalarına yurtdığı cavab qaytırışı gerek. O, əslədə pensiyaya çıxıb xatırcam bəxtdən bəhrəman bolsa boladdı. Ləkin qəddi halda önümsüz qaqas tağda yıldız tartıb, yerim ömürünü yurtdığı beqişləb, barlıq nəticələrini yurtdaşlarına haqsız qaldırdı. Köçət qurub kəsimi çəkinmədi. Rak kesilə kiribdə bolğan bolsumu yanına birinci səbdi çıng durdu. Haqiqi çıng turuş əzəldin quruq şuarı tolaş əməz, bəlkə hər günü çıng turuş və məsuliyyətini zimməyə eləşdir. Bu, bizgə şunu düşəndirdi ki, kişilik hayatının qımməti eriş əməz, xalısanı bədəl töləş. Adam daim yaxşı niyyətlik olub, qızğın muhabbət və məsuliyyət canlıqda çıng tursula, məngü yaşdıralaydı.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeləmə. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin siqnal çırağına riayət qılğanlığımı maqtaşğa tegishlik iş. Avtomobillar piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bergan bolsa, piyadələrmi illik qalıp egisi bolğanlığı üçün avtomobillarga yol berdi. Piyadələrə yol berib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişaylıq.

0: Hürmetli radyoanlıq dostlar, əmli hava raydı məlumatı anlatımız. Ürümçədə 9-cı ayın 16-cı günü gündüzün keçəcəyici hava uçuq bulub keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 16-dən 26 Celsiya gradus qıcı. Ürümçədə 9-cı ayın 17-cı günü gündüzün keçəcəyici hava bulutluq bulub keyin eçilədi. Temperatura 13-dən 23 Celsiya gradus qıcı. Ürümçədə 9-cı ayın 18-cı günü gündüzün keçəcəyici hava uçuq temperatura 13-dən 25 Celsiya gradus qıcı bulutu 3 bal şamal çıxıdı. Hürmetli radyoanlıqçı dostlar, əmdi havaraydın. Əmdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin havaray məlumatını anladımız. Ürümçədə hava uçuq bulub keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 16-dən 26 Celsiya gradus qıcı. Altayda hava uçuq temperatura 11-dən 24 Celsiya gradus qıcı. Çöçəkdə hava uçuq temperatura 10-dən 24 Celsiya gradus qıcı. Qolcira hava bulutluq bulub keyin eçilidi. Temperatura 12-dən 30 Celsiya gradus qıcı. Ortalada hava bulutluq bulub keyin eçilidi. Temperatura 12-dən 28 Celsiya gradus qıcı. Qarmayda hava bulutluq temperatura 19-dən 29 Celsiya gradus qıcı. Xuytunda hava bulutluq temperatura 15-dən 29 Celsiya gradus qıcı. Şixanzada azraq yağmur yağıb keyin hava bulutluq temperatura 15-dən 27 Celsiya gradus qıcı. Sanjara hava uçuq bulub keyin ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 18-dən 28 Celsiya gradus qıcı. Qumulda hava uçuq temperatura 16-dən 33 Celsiya gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq bulub keyin ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 23-dən 38 Celsiya gradus qıcı. Korlada hava uçuq bulub keyin ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 18-dən 33 Celsiya gradus qıcı. Aqsuda ötkünçi yağmur yağıb keyin hava bulutlundu, temperatura 14-dən 27 Celsiya gradus qıcı. Atışda hava bulutluq temperatura 14-dən 30 Celsiya gradus qıcı. Qasqarda hava bulutluq temperatura 15-dən 31 Celsiya gradus qıcı. Xotanda hava bulutluq temperatura 17-dən 29 Celsiya gradus qıcı buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hava rayda məlumat anlattı.
1: Uzun bu tüke bilir bir yay çıkmakla.
2: Şu buna.
1: Mandık.
3: Dadu, Abdullah benle oturduğunda bir içip ver ha. Sınımla mənzir körpmeyen olaylı.
4: Makul yine canım dada. Akan bilen bizem turmalay.
1: Bombaydı o balam, bek haterlik.
4: Makul yine canım dada.
2: Ой, мәйлі бір ічіп беріңе, бірдәм сәгідеп мен ұласу.
1: Онда деген білін.
2: Вай, ічіп беріңе, ічіп беріңе.
1: Мәйлім сә.
5: Ой, әжеп сұлқын. Нем деген чырайлы.
1: Балам, көзің ача.
2: Кеп қысал, ачу. Аяқ
1: балам.
2: Кеп қысал, ачу, құтқызыңа.
6: Ata anılar vəqədən keyin qancı pushayman qılsanlamı ornığa gəlməydi. Keyinki pushayman özünə düşmən.
1: Balınızğa köyünsiniz, balınızni avtomobil tünglikidən dərisdən sırtqı çıxarğızman. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

Özünüz və başqalarının bexəterlik üçün avtomobilini astara qaydan bəlgilik arlaq saqlan, sürətini aşırı etmək bexəter avtomobil həydəb teni caman öyünüz qaytışınızı ümit qılmız. Hürmətlik radio anlıqçıla qatnaş liniyası proqramımızın yaxdırıb anlaşılan qarşalımız, mən proqram riyasetçisi Hidayet Qız Şemşidin. Qatnaş liniyası proqramımızı işincaq radio televiziyasından son yan taratqo əbdisi Sılışı Tində masqadəmdə aldıldı. Proqramımızın Sılışı Tind əbdisdimi anlaşılan qarşalımız. Dostlar, qaysi yollarda ketyapsizlar? Sizlar ketayotgan yo'llarningki hozirgi qatnash ahvoli qandoq? To'silish bormi yoki ravonmi degandek, bexatar yo'l yurgan asosda o'zingizlar ketayotgan har qaysi yo'l bilaklaridan yo'l uchori bo'lsanglar bo'ladi, may gaz uchori bo'lsanglar bo'ladi. Uning boshqa qatnashga doir so'raydigan savollaringlar bo'lsa, uchori yo'llab masalan so'rsanglar bo'ldi, ko'pchilik bilan birlikda hal qilamiz. Uningdan boshqa shu yo'l uchori, may gaz uchori bilan ta'minlanmaydi. Lekin programma qatnish o'yin bat deydigan do'stlarimiz bo'lsanglar, o'zingizlarningki programmani qanday shaklda anglayotganligingizni bildirish orqaliqmi qatnashsanglar bo'ldi. Qizg'in qarshi olamiz.

0: Vəyməkçi əzizi, mən mə ba anlavadı mən deydu, ə? Buldu, rəhmət. Rəhməncan, əmdə u qaydınız, siz biz bekitəməyimiz, bunu əşu, qatına saxtarmaq ətirdik ki, xadımla öz bekitkən qayda, onu siz berib özgərtəməyisiz, mən berib özgərtəməyimə, cümə? Musacan, mən öy işçidə işqılğac yol uçur birəmədim, ləkin öy işçi durub, bəkiyax durub, anlayım mən deydi, buldun. Yol uçur birəmisən, zımo, mənim üçün də uçur yollaş arqılıq qatnasanla buluyurdu. Əhməd Niyaz Qarqaşə, ədə bizmi yax durub, anlayvadımız deydi, buldun, rəhmət uçur onlağa. Nur Məmmədnin ki, avazlıq uçur yitib gəbdi, anlayılıyə, Nur Məmməd.
1: 1704 ifadəsiz ikən qında əvalımız yaxşı mı,
0: salamatınız
1: mı? Üzmə gəkəndə qadam aqlaqaç, anlavatınız.
0: Ə, buldu, buldu, rəhmət. Mənə müşündaq şəkildə qatnasanla buluyurdu, cümə dostla? Әнді қауды қарайтыстыке бір қысым ел білеклеріне ке қазірқи қатнаш әхвалы қарсам Давен Шимал елі, яни Доңдалияндың іштіпақ елі ғычы болға арлық, Шималдың жанупға автомобиллай көпірек азырақ тұсылыш бәкен. Қытан жанып елі қошымчы елі, яни мүші Гуанхуй көріктің қоңшанлы ғычы болға арлық жаныптың Шималға автомобиллай көпірек азырақ тұсылыш бәкен. Yingbinglu sharqdan g'arbga avtomobillar ko'p, lekin alayda to'silish yo'q ekan. Xongguangshanlu, ya'ni Xinan sharq yo'lidan Chidavan sharq yo'lig'icha bo'lgan arliq, g'arbdan sharqqa avtomobillar ko'proq, lekin alayda to'silish yo'q ekan. Yana qaraydigan bo'lsak, ittifoq yo'li, ya'ni Minghua ko'chasidan Xipingnalug'icha bo'lgan arliq janubdan shimolga avtomobillar ko'proq, lekin alayda to'silish yo'q.

Qurbanjan, mən doktorxan aldıdı kira saxlığac anlağıdı mən, deydi o, buldu, buldu. Yadıkar, da bazarına aldıdı maşilla köp, karıştara bravan, deydi o, buldu, rəhmət uçuranızıqa.

0: Cüyüsümlük dostumuzdan, şöpürdosla yaxşımı sələmən, keçi bən taksiyə edəydigən, ornum sanfangoda, telefon numurum da, telefon numurun əvətibdu. Siz xeyli bol deyən proqramıqmı şu uçurun əvətibadısız. Bərə dostumuzmu izləməbdə dərsiz niyə? Bu şu keçi bən taksiyə edəydigən şöpür ustamlaq ihtiyaclıq dostumuz bolsanla, bizgə bir uçur qaldırınlar cü, ama cüyü deyən dostumuzga bir yardım qılaylı. Özara yardımımız deyirik ya, cüyünün sizlere getirdi o, əsrlərinin cüyü getirdi o deyəndək cü, yardım anla. Telefon numarını əvət qoyub da, sizlər əgər də mən Allah qılış baqa ya şu dostumuz bilən də qalsanla, bizgə bir uçur yolla və sanla, mən şu dostumuzdan Allah qılış numarını sizlər əvət birmə. Almaz, vənqə tərəbdə maşini səl köplikin tosuq əməz deydi, buldu, rəhmət uçurunuzqa. Onundan başqa Abdurrahman Somkçi, Abdurrahman Akka sizləmi qarşalımız, Ali Can deydi o, Bir qalpaq, bir tasma digən, motosiklet həydigəndə, den donca həydigəndə qalpaqını çoxum kiyimiz, maşin həydigəndə çoxum tasma taqayımız digən gəb, deydi o, doğra, Ali Can yaxşı cavab beribdi o, badam taksi, bi xətərlikni də qoyub sizə. Yəkən xoçızənə aldı maşini köp kira yox deydi. Buldumuş yəkənlik dostlarımız maşı uçurda ünümlük paydalanıb qağaysla. Onun başqa boran taksi. Avtomobil çıxanda bir xətərlik tasmısı taqaşını, moto, mingəndə qalpaq kiyişini göstudu, dəbdu. Adılcan, bir xətərlik qalpaqı bilən əncəndəyini deydu, bir xətərlik tasmısını da bizibdu. Buldu Adılcanın mı? Doğru bubdu. Həmədən toluq doğru cavab bəgini Əlican kənə. Əlican, sizin ornağınız nədə mi? Şunan bir cavab verirdin, Siz ürümçüdü mü, ya ki başqa şəhərlədi mi? Yenə Tursuncanın ki, avazlı qüçür yetib kəpdi, anlayılı, ya? Tursuncan.
1: Hər yəsə ki, yaxşı mı? Bizim qatnaş qırgımız anlayımız əzət mina. Cəmaqtəyə qəsəmələtimiz bir qırmını. Ləkən, cəm qırçı qatıdı o.
0: Buldu. Vəyməyici əzizi.
1: Öz qalpaq kəyə baxsa, öz cəmlik kəyiş kərək. Qat müsünlə qatı kərək qalpaqla. Çünki yaxşı isə, anlıqın maşın çıxan ikən, öz cəmlik qatını qatı kərək.
0: Buldu. Yəni bir avazı qıçırmaz. Maşın
1: çıxan ikən, dəqiqətək qatını siyah qatı kərək. Anlıqın qalpaqını başqa kəyə baxsa, qat müsünlə qatı kərək.
0: Vəyməkçi əzizim o, səsicətdən doğru dəbdi o, Sərdar. Motosikli, toksikli təyirgə vaqtda qalpaq giyiş. Qalpaq giyəndə qalpaqın tasmısını taqış. Əlbəttə, toksikli, motosikli təyirgəndə qalpaq giydi, qalpaqın giyəndə ki, şu tasmısını taqaydı, bomuz çüb getməmdi o, Sərdar. Tasma deyən şu bir xətərlik tasmısı. Avtomobil həydiyəndə, avtomobil çıxqanda çoxun bir xətərlik tasmısını taqışını gözdü duyucumu. Onun başqa CN şarjı Mürəmət deydi o,
1: Kriziyyətlər, yaxşımışlar.
0: Yaxşı.
1: Bir qalpaq bir xətərlik qalpısı, bir qalpaq bir xətərlik qalpısı.
0: Buldu, rəhmət. Doğru cavab bədiniz. Sayfa. Yaxşı cavab bəgən dostumuz, bir nömr qeytib verilsin. Nimdigə optan, Aşı nömrünü qeytib bəgilə olsun, Aş bütün... Avtomobil həydə vatqan dostlarımız qeytibli bir ətdim nümurni. Adil ki əs digən dostumuz, Qashqar şüyü dada o yolu iravan deydi o, buldu. Oşu Cungorin digən dostumuz, avu taksi həydə idi gə ustamdan telefon nümurun mağa əvət bir an deydi o, buldu. Mən hazır əvət bədim, Mən hazır siz kətdi, özünüz bir telefonlu şub, müş dostumuz ilən bir ala qılışan, Zühre xanım uçurunuzun tapşırıp aldıq. Ali canı,

0: MDV ишенисбимизге достарымыздын кеге учурлар карасам Шерали, Шисан гарбы жолудан гарбы айланмыга чыгып, Янан жолуга келдим. Жолла жолла раван дейди, Болду, болду. Унун башка Алижан, мүмкүн болсо мукапатын алмаштырып, алмаштыргыл болмайды жумо. Биздин бул программаны факат мушу Үрүмчи шаары Шинхуа жанабы жолуга жайлашкан шахсат ыгыз бошлук амбулаториясы алайда талап кылган ва колдогон. Шуңа мушу орундун мукапатын бере алабыз. Башка мукапатты саны бере алмайбыз, жумо? Сенжан, бир тасмы деген машинни каттык тормоздаганда шоопурун когдойду. Бир калпак деген мотоциклет яки токсиклет мингенде тасатып йыкылганда башын когдойду. Дейди, Хусенжан, 267. Ondan başqa Abdikerem aka, sizning mufchiringizni topshirib oldik. Olimjon, azroq shamol chiqyapti. Deydi, Kucha madaniyat yo'li Ravon, deydi. Bo'ldi, rahmat uchringizga. Ondan başqa Kuayli balaningki ovozi quchirib aka, anglaylik.
1: Riyasi chiqini avomimiz yaxshi.
0: Yaxshi.
1: Men ko'rgandim deb uchirib aytsam, ko'rlining qishloq yo'llari
0: Ne buldu rahmet mi şu korulduk dostlarımız? Buldu buldu korulduk dostlarımız mı şu uçurda önemli paydınlık kaysanlar buldu. Rozcan yol haber besem Kaşgar neşriyatına yolları geldim koşuyorum işte yollar avandaydı buldu buldu. Makule Rozcan bu da işte akılaylı ya. Onundan başqa Çidaven Cənub yolu Cənubdən şimalğa yollar ravan deydi Abdurrahman. Buldu rəhmət uçurunuzğa. Ravan taksinin avazlı uçuri.
1: 74 yol səvrəmə Beynir Qızılçıra ravan kənə.
0: Buldu, buldu. Nur Məmməd Tokmay Arlaş Quanci Yimbo tor taksi ötküzlüdü. 210 mağını mağğan. Bu boş boşən Şinyen kilər yili 8-ci ayda Шыңен келер елі 8-ci ай тошыды. Айлықы 2300 юан, 300 юан башқұры шақы, 2000 юан машины ижарысы, бойыл сетіп алған соғырты.

Yəkən Altın Toğraq Soğut Sarıyının aldıdın Sübi Sabah Soğut Sarıyının alda qarab meğinçdə maşini səl köp deydi o badan taksi. Buldu rəhmət, fücuranızıqa.

0: Dostlarımızın kege uçurla karsam kış yöcan. Jujang yoludun yöcenge çıkış Kızılçırak'ta maşilla bek köp tosuluş xeyli iğir deydu. Buldu rahmet. Onun başka abdu akımıza 3 gün ayağı taza uçur biremey kaldım. Yol uçur birey. Hunyençi tarafladı yollara vanken deydu. Buldu rahmet uçurunuzga. Onun başka Sıdıq Can'ninki avazlı uçur bayken anlaylı Sıdıq Can. Qaysı yol biləklədin, yol uçur bədikin?
1: Qardaşlar, yaxşıma davranın. Hatta ayət günününcə xoşdurum yəsər avankənə. Xoşdurumu aldırmıram.
0: Nə, buldu. Onun başqa Şirəli, Mirənin aldığı qoş yönlüşdə avtomobillə köp, deydi, buldu. Rəhmət uçurunuzqa, Rozcan. Qashqarın avarayın dəbbəsiniz bu tükə, Qashqarın yamğırı yağamdı, yaxmı, deydi. Buldu Qashqarın avarayı qarab baqay. Qashqarın hava bulutluqə temperatura 15-dən 31 Selsiyə gradus qıçkən cümə.

Dostlar, əmdi Ürüm şəhərinin kəlgüsü 3 günlük hava rayıdın məlumat anıltımız. Muşu ayının 16-cı günü kündüzdən keçi geçə hava uçuq bulub, kin azraq yamğur yağdı. Temperatura 16-26 Celsiya gradus qıcı. Muşu ayının 17-cı günü kündüzdən keçi geçə hava bulutluq bulub, kin içildi. Temperatura 13-23 Celsiya gradus qıcı. Muşu ayının 18-cı günü kündüzdən keçi geçə hava uçuq, temperatura 13-25 Celsiya gradus qıcı. Abudu akımız Şıçıxu yolları İravan kəndəydi. Buldu, rəhmət. Şinxua nəllu qoş yönlüşdə maşilla köplikin iğir tosuluş yox deydi. Tor taksi Rozcan, rəhmət hücranızıqa. Patigül xanım, sizdən hücranızı təpşirib aldıq, rəhmət.

Radio Anglıq Ştaslar Qatnaş Liniyası programımızı axırlaştırmız. Programımızı yaxdırıb anlıqan, programımız qızğılıq bilan qatnaşqan hər bir anlıqçılığa köpdən köp rəhmətimizi bildirimiz. Rəhmət sizlərgə. Program riyasetçisi Hidayət Qız Şəmşidin, növbətçi muharir Malik Həsən. Əmdi diqqətlə 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun kəşlik yollarınızda biz əmrə programımızda bolsun.

0: Iya, saksinya ada lawan share. Sanjur da yomg'ir yog'adi da.
1: Ma'qul.
2: Yaqub turmush deydi Yasharjon, siz biz do'kon ochadiganlarni tushunmaysiz. Bizning yo shanba yakshanba kunimiz yo'q, yo bayramlik dam olishimiz yo'q. Nima ish qilamiz? Shu atdigan ikkilimiz do'kon ochimiz, kashta taqaymiz, yana o'xshash takrorlanyapti deb. Pul
1: Şunu
2: topasiz.
1: uyuyor şu ha.
2: Bizga tapirib atamsiz o pulni.
1: Şunda obdan qilib dukanımı, malın köpəyitib atqansız, şunda yaxşıla bar bir cəbbanın keyinid üçün.
2: Şu.
3: Yer belgesi orundan öy setibiliş, cəmiyyətinin şərfi. Bir xeyri şəhər nurğun pulğu yaraydıqan, xalqıra çoğun bazar yenirgi Tianshan rəstisi də 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyat orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su üzüşkülü də azadı su üzsünüz. Bütün mənsirlik çiniqş üyü də tərlik edək çiniqsünüz. Siyafət salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin həşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bə. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işiltələysiz. Paydınış nisbiti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon qilib surishtiring. Shinjong Yipak yo'li cho'ng bozor uy-joy chekishchiligining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 2026-650-102-3-16. Yer belgisi orundan öy setibiliş, cemiyetinin şerifi. Bir xeyri şer, nurgun pulu yaraydıgan, xalqıra çoğun bazar yenirgi Tianshan rastisi de 514 yürü şaşametlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənsirlik çiniqş üyü de tərlik edek çiniqsınız. Siyafet salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin əşametlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrli kıçı bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bə. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işitdəlisiz. Paydınış nisbiti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon qilib surishtirin. Shinjong Yipak yo'li cho'ng bozor uy-joy chekishchiligining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 2026-650-102-3-016.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlayatqanınla 107.4 Qatna Sənət radiosunun
1: Keşlik yollarınızda biz amra programsi.
0: Şundaq anlayışlar programımızı davamlaştırıp atımız. Anda programımızdaki ishki paliyetimizni bir tonuşturup atgan bolsaq. Şinjandagi esil tämni izlash paliyetida sizlarga tavsiya qiladiganimiz Ahmarvayit un zavodida ishlab chiqarilgan Ahmarvayitning un yog' guruch ochiq suvlarda etilgan tamoqlar. Hem şunundak çıraylık bezelgen, eşemetlik bezelgen şu mihmallarım aşkhanısını esil tämni izlash paliyetida da sizlarga tavsiya qildik. O'rni taven fulivenning yanida.
1: To'g'ri. Endi tushlik tamoqni mehmonlarim oshxonasida yeb bo'ldik. Kechda nag varmiz degan vaqtida ishdan tushib, o'tkilarning qo'sqoq ochidi, o'zanglarning qo'sqoq ochidi, ochiq chuchuk nasiyinglar keldi. Shuning bilan nag bor sizlar desanglar, udulmush odil savdo sarayining udlig'i ichilgan shiyu dodo shahar sizlar. Shoyaysizlar. Shoya bo'lib uning oqidan tongsig'i xo'g'o qilib yeysizlar. Yomon payzi aningda.
0: Shu.
1: Aytkilar deydi, yeymasha oxlayamaydim desa, aytkilar oxlabray deb oqsamda oxlab berib qo'ysizlar.
0: To'g'ri, ashir va dehi.
1: Ha, uningki abaldiringlarimda yeydigan amda shala amroq qo'y ballar shoya degandek, bunda xo'g'o degandek narsaga amroq berib, ayab kelinglar.
0: Onundan başqa yana Pəsil şirkətinin Pəsil Ram DNJC isimligini mosilaga tavsiya qulduq. Ağzını açqandan kən işkili kodunu savma qılışını unutqamala, çünki katı mükafatlar çıxışı mümkin. Yəni bunun üçün katı mükafat şu futbol komandasıdakı dövlətimiz futbol komandasıdakı gözgə görüngən mahir Bəhram Abdüvəlinin müsabiqəsini nəq meydanına verib görüş, yəni haqsız görüb kələləyisizlər. Berib kelish yataqda maqam mini Pəsil şirkətinin üstüga aladı. Onun başqa Bəhramninki imzası düşkən mayqığa erişə alasizlar, yəni Bəhram bilan bilə sürətkə düşüş fürsətlərə erişə alasizlar. Amışda katı mükafatlar var.
1: Doğru.
0: Pəsil Ram DNJC işçimligin işgəyisizlar.
1: Əmdə yenə davamlı sizlərə məşə avtomobil klubu palitimizə qatnaşqan, namı qulaqdan qulağa yetgan. Onun haqqı Qolunuz nitijaydigan.
0: Ha, Isil Abdul Mollegirin Abdulri.
1: Ha, demak sizlarga Mollegirin Abdullarni tavsiya qilamiz. Abayaq ishki o'rni depagan bir sechingda o'g'ulligining qishiga, yana birisi mushu shiyuna oqatki GTKR avtomobil klubiga joylashgan Mollegirin Abdullarni maxsus setish do'koni bor. Shuyaga berib Abdul almashtirib, mashinalarni bundoq osirtib bo'yang qilib kelsanglar bo'ladi. Aloqa qilish telefon nomeri 13 59 75 75.
0: Hürmetli qanlıqçılar, Şinjan Uyğur Avtonom Rayonlıq Xalq Hökuməti 2026-cı il 9-cu ayının 18-ci günü saat 12-dən 19 minut ötkəcə Ürümçi şəhəri boyunca bir tutaş sınaq tariqəsində hava müdafiə siqnalı verişini bekitdi. Barlıq amının xalq hava müdafiə siqnalının türünü fərqləndirişə diqqət qılıb, normal turmuş, işləb çıxırış və xizmət tərtibini saxlışını ümid qılımız.
1: Onun başqa, mındaq bir bivas köz düşünün uçurba. Yəni, ət üçdün burun saat 12-dən 13-yərim qıcə Ürümçi şəhəri Davan Tötkötçü ıqızıqı caylaşqan Tempro tamahansıda bivas gözüş qılmız. Vaqtı bar anlıqçılarının berib bivas gözüşümüzgi qatniş berişini ümit qılmız. Əmə tamahları bəkli oxşaydıkən, bizlişi alaydı, körkəmkən, deydu, yaman pəyizkən, deydu tamahları siz baram sizə?
0: Ədi baram əmən. Ədi berib tamahlarını tetib gəmisən bulmaydı, mən tamah tetim qıl bək uzun boldu.
1: Xuma tutdiydi qan, tetdiydi qan.
0: Tamah tetiş, xumurum tutkətdi meninki.
1: Ədi bar siz.
0: Ədi çüşdü barmə.
1: Məlkəm
0: Məlud bələşqimiz barımız, bivas göz şıqılımız, aşağıda baş qızmətdəşlər ba, Zümrət ba, Mıradıl ba, Tötəylən ba.
1: Aş qoysaq qamıraq, minil daşlaq qoysləmişdən yədə?
0: Birun ətə.
1: Birun ətə gəngə o...
0: Oy, basınız buldu, mən yemək buldu, sizdən minin günsüz yandım. Min o tetişimini siz tetib berin.
1: Yax, siz tetən ədə. Siz bər bu ciximəy sizdən
0: ə? Məyli qiymədə qıylıq nimə tamaqlan tetib bərək.
1: Siz qağın daba qıb əkəsiniz bula işxanlı.
0: Ə, doğra, işxanlıqləgə. Ə. Bu olsa dəğə şu.
1: Məndə
0: oylaydı.
1: Məlkəmla, muradılkəmla vəkə təs gəmsə.
0: Ə, təs, bir mu yoğun bəkçi xeydiqə ərlə batı sağımızda. Məlud müxəli yap qoydu. Şunda qılıb, əmdə ətə müşü cüborumuzni bolsa nəx meydanı verib görünla. Çüşdü ilqi tamaq yeysiləq o, bərbir. Çüşdü bir vaxt tamaq yeysinla ba. Bumuz aşəyə verib yanla, şəhədə olaş çoylaş aşəyədə kör şeyli, tamaq yeysiyli. Anın din kiyin, əgər beriş imkan idi, paqat yox boğan dostlarımız, bizimki doyum bilan şıpin xoğı diqqət qısanla, nəq ət Beycin vaxtı saat 13-dən 13-20 qıcı köz tıldıqan bizimki cüborumuzda Кандай ысылтамаклар бар, мұйт кандак, бизнес кандак, ушуники тапсилатларыны көрүп, кийин кытымдык бир пурсатларда берип силер ошо отуруп, тамакларга тетип келсеңер болду, а?
1: Туура.
0: Андак болса, түштө аңлуучулар менен ошо темпро таамдар, а?
1: Туура.
0: Темпро таамдарда көрүшмөсөк эсеп эмес жумо аңлуучулар.
1: Сымда андан койгондоки ишенч бар деген кепте.
0: Мен башта өлдүм, про дегенни тамнын бир дарежеси жогору көтөрүлгөн дарежеси деп коюпту. Ам чоккум мындай бир алайлык болуш керек деп ойлодум.
1: Ишкинчи тармак токунду ичип калса Pro Max деп койду экен да.
0: Pro Max окутуду. Акыр келгенин болду, дубламда.
1: Дубулду убакта.
0: Демек ошондо кылып тараккиятларга улушу мүмкүн. Ундай болса аңлуучулар атта көрүшө деген болдук, а?
1: Дейиш койдуңлар.
0: А. Алижанов чорун аңлайлы.
2: Өрүмсан чыптылдын кемалы мичен карап манганда бир мышы чоң башына бузук катыш менен майыл жатып келген ачан өткөсүлө.
0: Макул.
1: Айфарнын дадысы эмне дейт одан?
0: Дейди.
1: Ошо дүкөндарлар, тижаратчылардын база бош, соода жок деген жалган кепмики жумо деп ойлойма дейт.
0: Кандай?
1: Алдыңкы күнү бир агыйна менен көрүшүп, мейман кыласа десем, база бош дейт. Лекин янчыкодоки телефон минутту бирден 20 кой, 30 юан. 20 юан.
0: Даожан,
1: 20 юан деп сайраплы туде, курук кепкен ушу база бош дегенне дейди.
0: Ошто деп диялайт. Ашта буга вактыда пулну жыгып, анан кийин тижаратны мында чоң

0: Peru, Laos, Pakistan, Malawi, Maldivi, Liberiya qatarlıq dövlətlərdən kəlgən kursantlar söz qılıb, körgəlləri yiz qılğallarını həm bəhirləb, Congo Şincanın tərəqqiyyat müvəbbəqiyyətlərgə bolğan qayıllıqını bildirdi. Bu qitimliq ekskursiya ziyarət arqılıq Şincandiki caylarının tərəqqiyyat əhvalını çoğunqır iqiladıq. Millətlər İttifaqlığı ekologiyanı qoğdaş, maarif işleri, mədəniyyət miraslarını qoğdaş qatarlıq cəhətlərdəki xizmət təcrübələri və usullarını öyrəndik, örnək aldıq. Dostanə, əlaqə, almaşdırış yeni kövrəki bərpa qılıb, dostluqni, həmkarlıqni özara çoğunqırlaşdırışqa paal türtkü bolumuz deyişdi. Wang Jianxin, Qaysar Optikerim, Avtonom rayonun münasibətlik tarmaqlardakı məsul yoldaşlar körüşkə qatnaşdı.
1: Stansiyamız xəbəri. Avtonom rayonluq siyasi kənəşinin rəisi Nurlan Əbilməcin 9-cu ayının 14-15-ci günləri Qızılsu Qırğız Avtonom oblastının Uluqçat nahiyəsi Atuş şəhərdə port quruluşun kəsib tərəqqiyatı, kəsbi maarif, asasi qatlam, siyasi kənəş xizməti qatarlıqlarını çördəb təkşürüb tədqiq qıldı. O, bunlarını təkidlədi. Başşuji Xi Jinping'nin Şinjan kısmeti doğrusudaki mühim sözü, mühim yol yoruğu, tasdiki yol yoruğunun ruhiyini çoğunları öğünüp, zıçılaştırıp, yeni tarakiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ı idare kılıç tedbirini toluk delcayda, umumi yüzlük zıçılaştırıp, Cumhurba Millet ortak gevdesi enini müstehkemleştiğine ibaret, asası liniyeti çıntırıp, fırsatını çın tutup, pahalı netice yartıp, halık durmuşuğa teyhim yakşı nefiyet küzüş, kişiler kalbini mucize semleşke yukarı sıfatlık tarakiyat neticeleri arkalık türtükke buluş gerek. Nurlan Əbilməcin Torgat Portu'da portunun tam ucundan ötküzüş ehvalını gördü. O bunlarını bildirdi. Partiya Merkezi Komiteti Şincan'ı bekitip vergen 5 çoğun stratejiyelik oran bekitmesini bulup mu Asiya Avrupa Altın Yolu ve Garip Geçvetiş Körük Beşi istikamını tez berpa kılış stratejiyelik oranlaştırmasını gözlep, portunun kesip ağlatını beytip, akıl port kuruluşunu sıcıl alıgı sürüp, tamucundan ötküzüşünün kolaylaşı seviyesini östürüp, çigra boyunu Geçvetiş yukarı pellisi berpa kılış gerek. Nurlan Əbilməcin, Şincan Zijin renglik metal çeklik şirketi de karhanını Avtonom rayonunun Cenobi Şincan'ın terakiyatını kollaş siyaset tedbirinin toluk yakşı paylanıp, kölemini kengitip, önümünü aşırıp, baylık evzellikini, siyaset evzellikini yokru süpetlik terakiyat ünümüye aylandırışka ilhamlandırdı. Atışarı Encir 3 kesip yugurma pen tekniksi de yenilik yartış yeni rayonu da Bağçı rayonunun başlamçı karakallarının yetekleş rolünü üzüleksiz küçeytip, kesip zencirini sıcıl uzartıp təsiri körüstüş, yetekleş rolünü teyhim yakşı cari yıkıldırıp, dehkallarının kesip tarakiyatının sıcıl menfaatlenişine hakiki kapaletli kılışını ümit kaldı. Nurlan Əbilməcin, Şincan Tiyanşan Kəsbi Texniki Daşıyosunun Qızılsu Məktəb rayonu da məktəbinin kuruluş əhvalını közdən köçürdü. İş qorullaşdırışını yöneliş qılıb, kəsbi marib tərəqiyyatını alıqı sürüb, Şincanın özgücə əvzəl kəsbləri bilən yuğurulğan kəsbi marib caylaşdırması bərpa qılıb, zamanı bir kəsbi marib sistemimizni takamillashtirib, kasbiy maktablarning ideyaviy siyosiy qurilishini kuchaytirib, Xinjiangning yuqori sifatlik taraqqiyot uchun yuqori sapallik texnika mahoratlik ixtisosliklarni yetishtirish kerak deb ko'rsatdi. Nurlan Əbilməcin, Uluqçat nahiyasi Atu şəhərinin Ağu Yesta, asasi qatlam siyasi kengişinin məsuliyetini ada qılış faaliyetini qanat yaydırış və əzala xizmətxanısı quruş yürüştürüş əhvalini təpsili ilgilidir. Baş şuji Xi Jinping'nin xəliq siyasi məsləhət kengiş xizmətini küçəyətiş və yaxşılaş doğrusudiki mühim ideyasını çoğunqırı ögünüb, zıçılaşdırıb, Partiya Mərkizi Komitetinin tədbiri uğrullaşdırması, Avtonom rayonluq Partiya Komitetinin xizmət təlifini məsuliyyətini ada qılış əməliyyəti də əməliyyələşdirib, kengişi süpisi vasitisini yaxşı qurub, əzala, xalq üçün məsuliyyətini ada qılış fəaliyyətini puxta qanat yaydırıb, siyasi kengəşinin tüzüm əvzəllikini idarə qılış ünümüyü aylandırışqa, teyxim yaxşı türtükü bolub, sosialistik zamanı evləşqan Şincan quruluşuqı mülazimət qılış üçün ortaq tonuşunu mücəssəmləş, küş toplaş gerək deyib təkidlədi. Nurlan Əbilməcin təkşürüb tətqiq qılış davamında xalq nəmunəçisi

0: aşırılıdı.
1: Stansımız Xəvri. Avtonom rayondaki caylar toqumiçilik, kiyim keçek, bütün kesip zenciri tərəqiyyatını sicil olğa sürüp, paxtını çıqqan cayla aylandırışını tez edip, kesibinin tərəqiyyat ünümü ve rəqabət gücünü aşırdı. Avat nahiyasının Bəşirik Bazardaki Şincan Fənçin kiyim keçek çəklik şirkti toqumiçilik, kiyim keçek karxanası bulup, ilğar ilmi toqulma işləp çıxırış üskünüzü ve mükemmel işləp çıxırış sistemisiga tayınıp, yipset veliş, yerim təyyar məhsulat işləp çıxırış, məhsulat uğrab, kaçılaş, birgəvdiləşkən məşğulatını əməlgə aşırıb, aylık işləp çıxırış iqtidarını 200 min qurdun yuqri səviyyədə muqim saxladı. Şirket mesulü Dayan Muğbarğa, karxananın makallaşıp işlep çıxırışı kirişçi, yezi bazar toqumicilik pişiklaş alıqsırgi kəmtüklikini, ünümlük toluqluğalıqını eğitip mundaqdırı. Zagaz muqim, türi köp, karxanımızda dehqan işlemci 80%-ni ilgiləydi. Jongo'nun uzun talalıq paxtı makani dəb atalgan avat nahiyasiga növətdə 42 toqumicilik kiyim keçek karxanası makallaşıp 5700-dən artıq adamını işqo orulaşdırdı. Avat nahiyasının uzun talalıq paxta ali toqulma buyum kəsib topi bu yıl 6-cı ayda Avtonom rayonunun 2026-cı yıllıq toqumicilik kiyim keçek özgecek kəsib topini noxtalıq yetiştirişdiki 2-ci türküm tizimlikige kirdi. Bu kəsib topi tipini özüksiz aliləşdiriş, rəqəmləşdiriş, yeşillaşdırışqa türtkü boludu. Yensar nahiyasi bu yıl diqqətini Niyozay toqumiciliği, kiyim keçek kəsbiga dəl cayda sodigar çakırışqa mərkəzləşdirib, Niyozay kiyimi tikiş, rəxt toquş qatarlıq yadroluq kəsb sahəsini öz işçiga alğan 5 karxanını muvaffaqiyyətlik makallaşdırdı. Yensar nahiya Fuxinda kiyim keçek çəklik şirkti bu yıl 4-cü ayda makallaşıb, 6-cı ayda sınaq dəriqsidə işləb çıxırışqı kirişdirildi. Növətdə 300-dən artıq ammini qobul qılıb işqı uğurlaşdırdı. Şirket mesulü Li Chen mundaqdırı. 8 işlep çıxırış liniyasını işe kiriştirdik. Her günü 2000 Niyozay iştan tikvatımız. Keyinki kademde işlep çıxırış liniyasını 20'ye yetküzüp, yılğa 3 milyon 200 min qur kiyim tikimiz. Cığnahiyası toqumicilik kəsbi noxtalıq tör qurlişini bütün küş bilen alğı sürdü. Jin Shinto toqumicilik pen texnikisi çeklik şirketinin 300 min urçuqluq paxta toqumicilik türü de 3-cü ayda kuruluş başlandı. 10-cu ayının axırına bir kısmını, 11-cu ayda həmisini toluq işləp çıxırışqa kiriştiriş pilalanıb, asaslıqı 40 kurluqdan 60 kurluqca bolğan sap paxta yip igiriş, 700 adamını işqı uğurlaşdırış mölcərləndi.
0: Emdi, meri muhabbetki tolğan tiyenşan, Şincan'ı nişanlıq yardım biriş ızınaları sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xabri. Liaoning ölkisi Çağan Toqay nayasigi nişanlıq yardım biriş ceryanında ul əslihanın dərəcisini östürüş bilen ixtisaslıqlarını yetiştirişke tən küçəşte çın turub, əla süpətlik davalaş baylıqının asasi qatlamda yıldız tartışığı türdükü boldi. Liaoning ölkisi Şincan'ı yardım verip salgan Çağan Toqay nahiyalik xalık doktorxanısı universal binasının əslihaları yenilinip, paydalanış boşluğunun dərəcisi ösüp, asasi katlamının davalı şaraiti ünümlük yaxşılandı. Ul əslihalarının süpüti ösüş bilen bir vaqtta Şincan'a davalı cəhəti yardım verip atkan mütəxəssislər mü ilim almaşdırış leksiyası sözləş, mürəkkəb, davalaş təs kisəllik misalını mərkəzlik muhakim qılış, klinikilik məşğulatının birmi bir ögütüb yetəkləş, diagnoz qoyuş, davalaş bu içi tərbiyyələşini qeyliplaşdırış qatarlıq şəkillə arqılıq, Çağan Toqayğa oldunqı qatarda turduğan diagnoz qoyuş, davalaş ideyası və yeni texnikini elib gəldi. Çağan Toqay nahiyyəlik xəliq doktorxanısı, şiki kisəlliklə birinci bölümünün muavun müdiri Wu Xin Ay mundaq dedi. Ustazların texnikisi pişqan əməli təcrübəsi mol bulub, bu yerdeki yaş doktorlarga bütün küş bilən yardım verdi. Yakınlık yıllardan bu yan doktorxanımızdaki doktorlarının davalı səviyyəsinin tədrici özkərlikini eniq his kıldıq. İlgar üskünlərini işe kiriştirdik. Şincan'ın nişanlıq yardım biriş küşlerinin köp növet sicil yardım birişi bilen Çağan Toqay nahiyasının davalış mülazımıtı ixtidari mokum açtı. Köp türlü klinikilik diagnoz koyuş davalış teknikisi yokluktan varlığı geldi hem de əlalaşdı. Çağan Toqaylıq tibbi xadımlarının öz aldığı diagnoz koyuş davalış səviyyəsi bölümlerinin mülazımıtı ixtidari sicil küçəydi. Çağan Toqay nahiyası

0: Yeni müsabaqa pasti müsabaqa başlanış aldıda durmaqda. Texnik köp muhim xəbərlər arqa-arqadan hökumət tərəfisi arqalıq birinci bulub elan qılınıdı. Köpçülüknin yeni uçurlağa davamlıq diqqət qılıb, klubnun yeni müsabaqa müsabisigə birlikdə guvah bolışını ümid qılımız.
1: Nairobi şəhəri bilən Myunxın şəhəri ayrım-ayrımalda 2029-cı illik və 2031-ci illik yenik atletika dünya ləvətalış müsabıqısını ötküzüşün üstüqə aldı. 9-cı ayın 15-ci günü Dünya Yenik Atletika Birləşməsi Nairobi şəhəri bilən Myunxın şəhərinin ayrım-ayrımalda 2029-cı illik və 2031-ci illik dünya yenik atletika ləvətalış müsabıqısını ötküzdüqallıqını elan qıldı.
0: Dünya Yenik Atletika Birleşmesi Kengeşinin 242-ci qıtımlıq yığını 9-cı ayının 14-cü günüdən 15-ci günü gecə Budapeştdə ötküzülüb. 2029-cı illik Dünya Ləvətalışış Müsabıqısının Keniya paytaxtı Nairobidə ötküzülüşü bekitildi. Bu müsabıqınınki tunji qıtım Afrikada ötküzülüşü hesablanıdı. Bunundan başqa 2031-ci illik Dünya Ləvətalışış Müsabıqısının Myunxında ötküzülüşü, Germaniyanın Dünya Yenik Atletika Birleşmesinin bu bayraqlar müsabıqını 3-cü qıtım ötküzüdüğanlıqdan derek berdi.
1: Dünya Yenik Atletika Birleşmesinin raisi Sebastian Ko mundaq dedi. Bu qıtımqı 2 növətlik Dünya Ləvətalışış Müsabıqısının ötküzüşünü iltimas qılışqa qatnaşqan 4 şəhər var. Bu bizning sharpimiz, ammo bu bizning tanlishimizni eng tayin qiyinlashtirdi. Oxirida u Nairobi shahri bilan Myunxin shahrining eng oxiri o'tib chiqqanligini, chunki bu ikki shahar yenik atlik uchun eng tayin o'xshamaydigan, ammo o'xshashlik kishini hayajonlantiradigan fursat bilan ta'minlaydiganligini bildirdi.
0: Sebastian Komandak dedi, kelgüsü 3 növetlik dünya ləvhətalışış müsabıqısı ayrım-ayrım halda Asiya qıttası, Afrika qıttası ve Avrupa qıttası da ötküzülüdü. Bu, bizden bütün dünya miqyası da yenik atletika tənərkitini kengaytış burçimizni davamlıq adaqılı dağalıqımızı düşendirdi. 2027-ci illik dünya yenik atletika ləvhətalışış müsabıqısı Beijing'de ötküzülüdü. Bu, Beijing'nin ardın 12 yıl ötkendin kiyin bu müsabıqını yeni bir qıtım ötküzüşünü üstüge ilişi hesablanıdı.
1: Dostlar, iki uçurlar qaraymız. Kucha taksinik yazmışırı. Yaxşıma, riyasetçilə Kucha'da yol xabiri Kucha. Tiyanşan oturu yolu qaribdin şaraqa. Tiyanşan qızıl çıraqı çabdu mu bolla. Köp digə uçurunu yollabdu, rəhmət. Qaysar ayaladımız uçurunuzda tapşırıb olduq. Üzülüb qaldı da, ne mu, radio çıxma atam da qanda buldu. Anlaş dostlar, bir uçur bir ötkən masanla. Onun da başqa badam taksiyə yazıb uçurunuzu tapşırıb olduq. Riyasetçilə yaxşıma proqramlarını yaxdırıb anlavatımız. Yakın sübi sabah soru sarayının aldıdın, dağlı aldı qarab minişta, Abdumullah bir qədər köp digə uçurunu yalapsız, rəhmət. Sadece dediğimiz uçurunuzu tapşırıb olduq, gölürünüzü rəhmət. Səviyyə sizin umumi proqramına kəyə gəldiğinizi qızğın qarşalımız. Qalib taş sizin uçurunuzu tapşırıb olduq, rəhmət. Bəyməyici, əzizi, zühre almışlarımız, sizlərin uçurunlağı köpdün köp rəhmət. Onun da başqa almış dostların uçurlarını yığılsaq, səviyyə uçurunuzu rəhmət.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, uçurla devamlıq deyiqtanladı boludu. Yakında bir kısım kişiler Ürümçi şehri Meydan rayonundaki Meydan Cənubi yolu bilen Qashqar yolu Tötkoca iğizideki asma körük. Yani şimalı asma körük astıda kereksiz bir stolbinin uzun vaxtın buyan yolunun otursuğu tiklap koyulğanlıqı. İntayın xatarlık hikayeliki. Alaqıdar tarmaqlarının vaxtıda bir taraf kılışını ümit kılıdığanlıqını inkas kılgan. Şu caydaki tok bilen təminlər şirketi bilen alaqılışıp, əhvalını iniqlığandan kiyin bu stolba yötkü bitildi. Hazır bu yol bölükünün qatnaş əhvali yaxşılandı. Yeni bir kısım kişiler Ürümçi şəhəri Dəvr Meydanının ğarbi şimal tərəfidiki kiriş çıxış iğizda taş gündülərinin muvafiq orlaşdırmaslıqı səbəblik piyadlarının yolunu tosup qoyvatqallıqı, ticaretçilərinin yolunu iğiləb ticaret kılış əhvalının yol yürüşke təsir yetkizu vatqallıqını inkas kılgan. Bu yol iğizliğe karta başkırıcı tərəb tələb boyunca avtomobil tosqıcı taş gündini 3 rətge 60 cm'den 100 cm'ci arlıq kaldırıp, piyadla, çaklıq orunduqda oldurğalla normal ötəliydiğen. Toksiklet, velisipit mingenler süratini astıldıp, yılan bağırı şekilde yürüsü ötəliydiğen. Yaymıcılarının harbisi ötəlməydiğen kılıp, girerleştirip tizildi. Bu yol otocuruş kutquzuş yolu bolğaçqa avtomobil tosquçı taş gündə və avtomobil tosquş dəstisini muqumlaşdırıb etişki bolmaydı. Şuna alaqıdar tərəflərinin dərhal tüzdişi tələb qılındı. Yeni bir qısım dostlar Ürümçi şəhəri Meydan rayonundakı 2-ci Polat Dömür bazırdan Biguyuan Oltıraq rayonu yönünüşüdəki Xunguan Yacı Oltıraq rayonunun D rayonunun kəndiki piyadlar yolu da 2 çoğun taş gündünün piyadlarının yol yürüşüki təsir körüsü vatqallıqını inkas kılgan. Nəx meydanda təkşürüş arqılıq bunun tok bilen təminləş tarmaqları bu cayda yuqır besimliq tok munarını çoğuş məşğulatı kılganda yötküv etmegen taş gündü ihkəlliki iniqlandı. Sözləş arqılıq bu caydaki kuruluş axırlaşqandın kiyin taş gündünü yötküv etdiğen boldı. Hazır kuruluş axırlaşıp taş gündə yötküv etdildi.

Qadirlik radio anlıqçı dostlar, anlavatqın anla səpranızı bısırdaş programımız. Örmətlik radio anlıqçı dostlar, əmdi manda bir oxuduruş ba, əsləgi yetküzü bittəyli. Şincan Uyğur Abdun Murayullıq Xalq Hökuməti 2026-cı ilə 9-cı ayının 18-ci günü saat 12-dən saat 12-dən 19 minut ötkəcə Örümçi şəhəri boyunca bir tutaş sınaq tariqisi də hava müdafiə signalı berişini bekitdi. Barlıq amının xalq hava müdafiə signalının türünü pərqləndirişki diqqat qılıb, normal turmuş işləb çıxırış və xizmət tərtibini saqlışını çin dilimizdən ümit qılımız. Hörmətlik radio anlıqıcı dostlar, uçurlar qaraylıyə, bulbulguya qarşalımız, andın Gucun Uçurbay, Riyasətçədə yaxşımı ismimini alımcan qalmaşdırıb bəgən bulsunuz, buldu səltürüb almaşdırıb qoyaylə. Vəymək əzizimi şunda yaxşı məzmunlanı sundunuz, Köptün köp rəhmətliyə uçurun verib dua, əmanlığa rəhmət dostlar. Andın qaxar bu abayıq uçurkenə vaxt ötkütüb qapdım. Andın mən qoşuldum modəb uçur verib atqan dostlarımız qoşuldunla. Andın biz ama sılış etin əbcimizimi çürüb ilanla dostlar. Bir rəqimini yollasanla biz ama şu veyşin supamızğa. Sizləgi bir arvayma vardı, şu arvaymanı savma qılış arqılıq. Sılış etin əbcimizini çürə ləyislə. Qatnaş digən közünə kirsanla bizdən 174 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını nəx meydan anlayalayısla şundaqla ötüb getkən programmalarını mı bir əbdəçilik ya? Anlayalayısla qaytırıb. Cuma dostlar. Örməlik radio anlıqcı dostlar, səbrınızı bir sırdaş programımızdan anlayabadısılə, əmdə uçurlarımız davamlıq teqtanladı boludu. Qoyuyanın yeni nusqadiki turalğu amövi fondunu başqırış nizamıqı tüzdüş kürgüzüş qararı rəsmi ilan qılındı. Yeni belgeleme bu yıl 9 ayının 20 gündən başlayıp yolu koyuludu. Bu qatımqa özgərtişdiki ən çox özgürüş bolsa Turalğu Amevi Fondini işletiş dairisi zor dərəcədə kengaytilib, öy icarə haqqiga Turalğu Amevi Fondidin ilişdiki kirim şərti əməldən qaldırılıb, Turalğu öyünü bizəş və öycəy mülazimətdə haqqiga Turalğu Amevi Fondidin iliş qatarlı xalqı nəfiyyət güzüş türləri yenidən köp əytildi. Uçurlar davamlıq teqtanladı boludu. Dostlar, əmdə muşu başını tövən silib, qacığı yıqın tutub tamaq yiyiş, boyun umurtqısıqa ziyallıq muşu doğrusudaki bir məzmun teqtanladı boludu. Nurğun kişilər tamaq yiyəndə beşini tövən silib, qacığı yıqın tutub yiyişkə. Şunun bilən bilə, beliki bilən üstəlini tirəb duruş umurtqısının ziyada aldığı igilişi, umurtqa arlıq təxsinin besilişi, umurtqa arlıqının ulturuşub ketişinin umurtqısının ziyada aldığı igilişi, Umurtqa arlıq təxsisinin besilişi, umurtqa arlıqının ulturuşub ketişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Bununla yana bilək bilən üstəlini tirəb turuş şərkəti qoşulsa, asalla mörü çıxıb qılış, bir tərəbdiki boyun mörü muskulları qetişiş, iki tərəbdiki muskullar tənponsizlişiş, hətta boyun mörü qismi maymaq bolub qılışını kəltürüb çıxırdı. Bununla tövəndikdək təklif verildi. Bəlini ruslab ulturub, yan telefonunu quyub, qacını qolğa elib tamaq yeyiş. Yəni, qacını iğızıqı yıqın əkilib tamaq yeyiş gərək. Bundaq tamaq yeyiş qiyabdə kişinin təqdürqünə namayan qılıblə qalmay, teximi mühimi boyun umurtqısının ziyadə igilib sozuluşunun aldını elib, boyun umurtqısının normal fizologiyelik əgirlikini qoqdaydı. Dostlarımız əmdə ma məzmunu anlığandan ki, nurğun dostlarımızdan tamaq yeyiş adətədə dəlmuşundaq adət ba ikəllikini isqıqan buluş mümkünə. Şəxsən mənmu aşında şəkildə tamaq yeyməndə. Məsələn, cozuğu tamaqını qoyub, şiki qolumunu elib, mənmu bişimini tüvənsib durub tamaq yeymə. Adətdə qaçını qolam qeyib durub, onda tüz zalətdə ulturub, ulturuşa aldım ki, naydı diqqat qıb ulturub, yeməkdik yəmə. Demək, nurğun kişilədim şu boyun umurtqıda məsələ var. Oy, mənə cincuyurum ağrıydı, dəb əməklə köp anlap getkən bir kisələrinin bir soğu bu. Şunmu şu boyun umurtqısı məsələ var dostlar, muş noxtlağı alay diqqat qılsaq buldukən, tamaq yiyiş diləm əməs mavu, yan telefon oynığa vaqtdım o dostlar. Çoxum muşu boynumuzdan şəkli alay diqqat qılaylı. Əmdə hazır məyli maliftlağı çıxaylı və yaq yollada abdus saxlab tuğan caylada bolsun. Telefon oynavatqan kişilər asasən beşini tövən selib telefon qarğan aşında alətdiki oynaş şəklini görürümüz qo, həmdə telefon görüş şəklini. Şunu dostlarımız özümüzdən tən salamətliki üçün məyli tamaq yeşdiki qiyabətimiz bolsun, ulduruş qiyabətimiz bolsun, telefon köygəndiki qiyabətlərimiz kimi alay diqqat qılaylı. Həmdə hazırcı bilinməkdə kiyin yaşqı çoğunluğan siri boyun umurtqımız ağrıydıqan hətta bunun nurğun əgəşmələr buldu, başqaydıqan, könül ilişidıqan
Hatta bazı vaqtda qopamay yetib

qaldı ki, bəzi ağırlab getgən vaxtda, hətta baş qeyib, köngül ilişib, baş ağırıb, acayib dədin tadıdı gəməz. Şunu barlıq dostlarının saq vaxtı da salamətlikini qədirlişin için dilimdə ümit qılım ədəb uçur biribdə, rəhmət sizgə. Dostlarımız yen davamlıq veşin supiski uçurlar qarayılı, andın şunda yaxşı məzmulan sözləb bədiniz. Dəb uçurlarını əvətkən dostlarımızın bakken, anda vəyməkcə əzizi, mən müşündaq yeydikən mə bunu anlap ki, intamaqını qulum qilib yiyişini onaydı, mühim hikəlikini iz qılım dəb uçur beribdə. Həm də dəmallıqqa dostlar, məsələn, biz iz qımaslıqımız mümkünlik ki, yaşına çoğun işi qəqişib, ma son əklərinin şəkli mançı mınçı özgürəydik gəməz mə? Bağansır bir xil boyun umurtqımız, səl pul deyib çıxıb qalıdıqan, fuguy bau dəb qoymuz qo. Onun başqa telib ağırıydıqan, köngəl ilişidıqan, müşkisənin alamətləri körülüşkə başlaydıqən dostlar. Əmdə bizdən turuş, ulduruş şəkillərimiz, biz səl qarayımız, nurğun aşındaq bir eğir aqıbətlərini kəldürüb çıxırışı mümkün. Məsələn, mənim bir yıqınımın balısı, davamlıq ilqi yumşaq yələdi yetişini yaxşı gördükən, andın ulddasımı bir xılmağı, yantu, yülünüb ulduruşunu yaxşı gördükən də, bir qatımlıq aşu bir salamətlik təkşürt işdə. Yelim eyliqi doktorun ayda səzgürkən, ma öpkini təkşətkən vaqtda umurtqı tən çıxıdikəmdi. Çoğun aparatları təkşürgəndi. Şu vaqtda balanın umurtqısı səl mayma qop qapdı o, sən muntizim doktor xallağı berib təkşürtüb baxdı gəndikən təkşürsə, həqiqətən nəcə gradus iqilgən halətdikəndə. Bu, şu kiçikimizdən balanın ulduruşu halətdi, anandikən nurğun turmuş adətlərimiz bilə münasibətlikən. Balı bu vaqtdan başlayıb, məsələn, ziyadə, əmdə, bədini yumuşaq bu vaqt ballarının deyimiz qo, ziyadə yumuşaq yələdi, yat quzuş, andın, davamlı qıçaqdı kötür biliş, andın, ballarını tosumuz qo, əmdə, kiçik vaqtda da, tos bügətdiq dəb, ədidin artıq kiçik ballarını, 5-6 aylıq ballarını mə aşındaq, ulduğuzub tosuduğan atanlarımı badə, mavu, obrini qıqızduğan. Şunlaşqı dostlar, müştə nöqtlağı alaydı qatqımsaq bulmaydıkən, kiyin anandıkən bu iqilgən qradus davamlıq eğirləpmansa, bək çoğun bir operasiyalə qüçüb ketidikən. Çünki umurtqı iqik alətdə boğankin, ma içki əzalanı qıstaydıkən, içki əzalanı oranı da özgürüş bop qaldıkən, demək bu nurğun salamətlik cəhətdiki məsələgə berib çətildikən. Şunlaşqa, ballarımız kiçik vaxtdan başlayıb, da yantu, yülünüb oturduğun bolsa və ya ki, ulduruş halıda toğır bulmay qalsa, çoxum tüz ulduruğun. Mında salamətlik cəhətlədi, mında məsələ körülüb qılışı mümkün ki, dəb, muşundaq cəhətdiki tərbiyyənimi qılsaq buludikən. Bəlkim, nurğun atanla, özənla təkşürtüb baxmağan kim, ballarınlarını bilməyislə, bir qısım ballada həqiqətən muşda məsələ məvcudkən, bu ta ki, muşu pütülləy boy özüşdün toxtuğan, andın son əkinin yetilişi, pütülləy toxtuğan vaqtda, andın ənsirmi səkmi bulduk ya, bu misa, yəni iqilib məni yivirdikən də bu. Şunlaşqı müştən məsələ va, ballarımız op qalsa, ya ki müştən məsələ op qalsa, çoxum, muntuzum doktor xallağı berib, doktorunun körsətmisi boyca, bunun ərxil ərkətləri bulduk ya, məxsus doktor ögütüdük gəcəm o, məsələn, çeynik şorullar əməz, ternirlə əməz. Muşu, sona kesərlikləri mütəxəssinin işçidim o, şu, umurtqının maymaq bubqılışıqa məlum dərəcədə paydası bulduğun hərkətləni, kanfu dəb qoyumuz qo, muşundaq salamətlikini əsləqə gəltürüş hərkətlərini ögütüdüğün kəsb iqilir bulduk gən, muntizm, doktorxanı bəlgili gən, şu kəsb iqilirdən ögünüb, şu xil çeniqişləni, bək təskə edəydi o çeniqişlənin hər xil şəkillərini məcə, şu çeniqişləni qılğa vaqtda andın, bunun eğirləb getişini aldın ağılı bulduqəndə, şuna dostlarımız, ulduruş qiyabitimiz, tamaq iş qiyabitimiz, turmuş adətlərimizə alay diqqət qılışımız gərəkən. Bəlkim nurğun dostlarımız bilidu, nurğun dostlarımız bəlkim anlap baxmağan buluşu mümkün bundan məsəlini. Likin bizim ətrafımızdaki dostlarımızdan balları da körüldəməz mi dostlar? Səbəbini biz mi sorvaldıq, çünki bizdən ballarımız var. Şuna ulduruş qiyabitimiz bək mühüm. Davamlıq putunu almab qoyub ulduruşunu yaxşı gördüq Allah ba. Bu mu? Ma o. Umurtqının ki, sağlamlıqı qızıyallıqken. Şunun üçün ulduruşunu mu? Toğra halıdı, torladı ba. Təkşürüb şu alətdə ulduruşunu amal ba. Astasda özümüzgə adət qılsaq dostlar.

salamətliyimizdəki məs süngəkdə alaydı bir məsələ görülüb getməydi. Biz bəlkə hiss qıb bulanmayımız, ləkin məşu yol dəssigəndik tapınımızdan toluq çüşü, məşu süngək sağlamlıqı digən, hətta bizdən mə çırayımızdan mı özgürüb getişi, bədən şəklimizdən özgürüb getişi gəmə təsir qıldik. Məş doğrusudur ki, məzmunlarını torladın təkşürüb görə baxsanlar buldu. Kep davazda bu insan bulmayı digən kep doğru kəndə də püçür birib. Həm de bunun mu bəlkim bir davamlıq mı yuqırıqı qarab mı da hərkətlərini qığan buğan kən kep dəgi qıraş cəryanı da ilmi asası buluşu mümkün hə? Ləqləq püçür bəsanlar mı paydılıq dəb anlıqan həm de mən. Vəyməkcə əzizi, rəsli şunda yaxşı məzmunlar kəm həm ki, dəqat qılmədəgə püçürünü biribdə. Dəqat qılaylı dostlar, salamətlik birinci. Qadərlik radio anlıqıcı dostlar, onda bu məzmunlarımız davamlıqda yıqtınladı buludu, anlavatqınınla səbrinizi bir sırdaş proqramımız. Əndi radio sayaydı səyibimizdiki məzmunla yıqtınladı buludu. Dostlar, radio sayaydı səyibimizdə Vusayvəndiki qədimi dəniz arşığını tonuşdurumuz. Vusayvən qədimi dəniz arşığı Cimsar nayısıdiki Qurban Tongut qumluqının çetigi caylaşqan. Bu, dövlətimiz işçidiki sana ancı köp olmağan qədimqi dəniz çökündüsü arşıngı bulub, arşıng suyu yer astıda 750 milyon yıl saqlanğan. Yer astıya 1800 metr çonqurluqdını eqib gəgən, arşıng eğizdən çıqqan sunun temperaturisi 75 səlsiyyə qradusqa yitidikdiki pijğirim ısıq yanıdı. Keçi bilən kündüzdən temperatura pərqi çoğuyib, kündüzi ava qurqaq uçuq buludu, dəki pijğirim ısıq yanıdı. Keçi bilən kündüzdən temperatura pərqi çoğuyib, kündüzi ava qurqaq uçuq buludu. Keçisi suğuq şamal çıxıdı. Bu cayğı kilib qumluqnın köz mənzirisini tamaş qiliş, 100 milyon yıllık qadimi dəniz arşınığı çüşüş, intayın özgəcə saya təsiratı hesablandı. Arşan aramqayıda turub sırtqı nəzər salğanda bipayan çöl cəzirlərinin uppıqçı sozulğalıqını köylü buludu. Tutaş kətkən sök-sök ormalıqı 9-cı ayda asta-asta sarğıydı. Bəzidə yavuqışlarının ormanlıqda uçub yürgəlləkini köyüklü buludu. Qumluqnın içkirsi də, körüş dairisi kən, bulutla tövən boşluqda ləyləb durdu. Közgüllürdəki kəşki quyaş çöllükni qızğuç seriq rəngi buyaydı. Bu cəydəki bu xil həybət tuyğunu başqa arşanlağı seliştürğülü bulmaydı. Arşan suyda köp xil mineral maddalar mol bulub, arşan suyunun temperaturisi tövəllitilib, bir tərəb qılınğandan keyin arşan kölçkigi başlandı. Bundaq arşanğı çüşsə, pəysunəklə rahatlanıdı. Çoğun kiçik arşanlar çöllükki tarqaq caylaşqan bolub, ısqava bilən bipayan qumluq küşlük pərqasıl qılıdı. Bir tərəbdiki ısıq arşan, yəni bir tərəbdiki bipayan çöllük birləşib, kişigi acayib rahat duyğu beğişlaydı. Sayacılar kündüzi Beytin qədimi şəhərini sayat qılıb, ғərbi yurtnun min yıllıq tarixini çüşənsə, ya ki ətrafdiki meyvilik bağlağı kirib, Cimsarının közlü qızıl almısı. Xuşbıraq qoğullarını üssü buludu. Kəçki quyaş qərb ki patqanda temperatura tez sürətli tövəlləydi. Bu çağda Arşan rayonuqa qaytib, Arşanqı çüşkü buludu, səpərdə uzun vaxt avtomobil həydəş, yol yürüş elib gəlgən bədən muskullarının sırqırab ağırışı, sıq Arşan suyda astasta tarqaydı. Nurğun kişi qumluqdı pəqət tomuz ısıqlı ba dəb qaraydı. Əməliyyətdə 9-cı ay, Vusayvənin ən yaxşı sayahat gözünki hesablandı. Bu vaxtda pijğirim ısıqnın capası yox. Kündüzi piyadı minib, çöl heqiqini terib, sök-sök ormanlıqının küzgüllərdəki mənzirisini tamaş qılışqı mas gəlidu. Axşimi arşanğı çüşüb bolğandan keyin, başını kötürsila kökdə cimirləb turğan yulduzlarını tamaş qılğılı buludu. Çöllükdə yulduzlar teximi süzük görünüdü. İstirahat rayonda yürüşlük yataq, özgəcə yemək-içmək bar bolub, çöllüknün özgəcə qoygöşi, yerliknin quruq meyvə çevirlərini maslaşdırıb yigilib oludu. Tağ ormanlıqdakı arşanı sayat qılıb bolub, oxşumağan qərbi yurt örüb adət mənzərsini his qılmaqçı bolsanız, Qurban Tongut qumluqığı berib, 700 milyon yıllıq qədimi dəniz illik arşınğı çüşüb, çöllükdəki kəçki quyaşdan huzurlanın. Altın közdəki meyvələrini özüb qumluqnın içkirsidə 1 milyard yıldan halqığan tüpraq temperaturisini his qılıb, 9-cı aydakı Şincangda az sandakı kişilərlə bilidigan arşan sayaytını başlaq.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdə Ürümçinin 3 günlük hava raydının aldı məlumatını anlayılı. Bugün gündüzdən keçigicə hava uçuq bulub, keyin azraq yağmur yağdı. Yuxarı temperatura 26 səlsiyə qradus, tümən temperatura 16 səlsiyə qradus buludu. 3 bal şamal çıxıb, keyin 4-5 bal şamalğa özgürəydi. Ət gündüzdən keçigicə hava bulutluq bulub, keyin eçilidu. Yuxarı temperatura 23 səlsiyə qradus, tümən temperatura 13 səlsiyə qradus buludu. 4-5 bal şamal çıxıb, keyin 3 bal şamalğa özgürəydi. 18-ci əsla gündüzdən keçigicə hava uçuq. Yuxarı temperatura 25 səlsiyə qradus, tümən temperatura 13 səlsiyə qradus buludu. Əmdə avtonom rayonumuzda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava rayıqdın aldın məlumatını anladımız. Altayda hava uçuq temperatura 11-dən 24 səlsiyə qradus qıcə. Çöcəkdə hava uçuq temperatura 10-dən 24 səlsiyə qradus qıcə. Qolcada hava bulutluq bulub keyin eçilidu, temperatura 12-dən 30 səlsiyə qradus qıcə. Bortalada hava bulutluq bulub keyin eçilidu, temperatura 12-dən 28 səlsiyə qradus qıcə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 19-dən 29 səlsiyə qradus qıcə. Köydündə hava bulutluq, temperatura 15-dən 29 səlsiyə qradus qıcə. Şeyxanızda hava bulutluq bulub keyin ötkünçü yağmur yağdı, temperatura 14-dən 29 səlsiyə qradus qıcə. Sancıda hava uçuq bulub keyin ötkünçü yağmur yağdı, temperatura 18-dən 28 səlsiyə qradus qıcə. Qumulda hava uçuq, temperatura 16-dən 33 səlsiyə qradus qıcə. Turpanda hava bulutluq bulub keyin ötkünçü yağmur yağdı, temperatura 23-dən 38 səlsiyə qradus qıcə. Qorluda hava uçuq bulub keyin ötkünçü yağmur yağdı, temperatura 18-dən 33 səlsiyə qradus qıcə. Aqsuda ötkünçü yağmur yağıb keyin hava bulutlunudu, temperatura 14-dən 27 səlsiyə qradus qıcə. Atışda hava bulutluq, temperatura 14-dən 30 səlsiyə qradus qıcə. Qaşqarda hava bulutluq, temperatura 15-dən 31 səlsiyə qradus qıcə. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 17-dən 29 səlsiyə qradus qıcə. Ürümçidə hava uçuq bulub, keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 16-dən 26 səlsiyə qradus qıcə buludu. Hava raydın məlumatı anlatdıq.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, proqramımızda bugün radio sayaydı səhifəsində tanışdırğan məşu Vusayvan qədimi dəniz arşığına nisbətən nurgun dostlarımız uçurlarını yollabdı. Bir baqqan dostlarımız gözəl mənzərlərini bizə əvətibdi. Köpdən köp rəhmət. Andan miyad bir anlığıcımız dəbdi. Mən aldın qıylıq işte bağan suyu rəsmi 2000 metr yer astıdan çıxıdı ikən bir xil maypıraq bağan arşığına bardıqanlar şu yerdən yataq içib bir gün arşığına düşüb kəsə həqiqətən bulu dikken hem de alay da eskertiş yemek işmekini çokum ürümçinin ep yerşanlarını ümit kılıma aşkana bakken lakin baha perkı naiti çonken çünkü etrafı da başka aşkana dükkan digendek nesle yokken hem de yıldız görüşge amarakla ürümçide tazı inik körenmeydu lakin bu yagi basa hakikaten yıldızla digen çimir çimir çimir çimir çıkıp durdikken dike uçurunu beripti köptün köp rahmet yen nurgun dostlarımız biz mi bağın Haqiqatan bek rahat top qaldı, adam put qollar bek yeniklab qaldı. Salamatlikni asrashni xalaydigan dostlarimiz basi buludu deb uchur beribdi. Hammalarga ko'pdan-ko'p rahmat.

Kuşdan katı mükafat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərəcisi yanımı yoxur kötürüldü. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, xanım kızlarına rahat es qoldurudu. Tən kuşdan katı mükafat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərəcisi yanımı yoxur kötürüldü. Rukiya Obulqasım təvsiyə qılğan bu məsulat doyundumu maskadan bir setilidu. Altın üzük mükafatı sizni saxlap durmaqta.

Qadirli qalmoqchilar, əmdikin hötümüzdə Xuanca cüyü uğurluşdur ki, Cəzbidar Yaşlıq namlıq naqşın gönlüzürün alsınımız. Qinə mərhəmət dostlar.

Dostlar, ilgili uşaqlarla davamlı qarayımız. Hər güzeliyə anlaşımızın iki fışır vakiyə salam arkaya çıxı. Hərlik akşam programısını şünçilik yaxdırıb anla vatma. Duka içi vatma qaran armağay siz uşaq atmaşdır almaya qaldayım. Yıqını yaqı. Bıraq mən kündülü programlarını anlayma. Cuma arkaya çıxı. Fışırlarını yalabdı köptün köp rəhmət. Dukanın soru işleri yaxşıma. Dukanınızın soru işleri yaxşı olsun. Hər vaqat dukanınızda 174'nin barlıq programları, sadaları yanrap tutsun. Səhər güzeliyə de cuma. Köptün köp rəhmət. Fışırınızı görüşündə hoş olduq, soyunduq. Dostlar, xeyirli akşam programımızda lirik manlı şofkilerimiz devamlı qozorunla da buldu. Tövəndə Mahmud Abluzorlu şirgi Yarımğa Salam Danla namlıq naqşini könlü qozorunla usunumuz. Qeyni mərhəmət dostlar.

0: 하여금 미네
1: Şünçe Təsir köstüdü Turmuşdu bəz bir kayfiyat Və bəz bir toyğula Sizni bir aram kılıb Yak sizni çəksiz şatlıq çömdürüdü Hayatlıq müsabısı da Siz kimlədə minnattar boldunuz? Yani kimlə sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnattarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözləb, minnattar kişilerinizge rəhmət etibilin. Əndi anlaydığınınla Qatna Sənət Radiosunun sizge rəhmət etibin bağ programı sizi.

0: Minnettarlık çin kalıptın urgup çıkıdı. Hem de herkette emel ilişidi. Minnettarlıkını biladığan adam köks karniken kişilik hayatı boğan pozisyası aktif uçuk yoruk adam hesaplandı. Kaderlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızda yaktırıp anlayışınlarını karşılayalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı əpçisi Sılışı Deng'da mas qadamda anlatıldı. Programımızın Sılışı Deng əpçisi dümü anlayışınlarını karşılayalımız. Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını orunlaşdırdıq. Aval, işçilər uyuşmuz sadasi sahibimizdə Məmləkətlik 1. May Əmgək Medalıqı erişkücü, Xongşin Moit Goroyi Çəklik Şirkiti Cimsar Şöbü Şirkitidiki Moit Tazlıqı Bən Qorpusunun başlıqı Zubiya Qurbanının Kocilada yıldız tartıp, cabalıq tazlıq qılıb, şəhərinin güzəl qiyabıtını cülallandırqalıqı da kürəş hikayesini anlayımız. Ürümçi şəhri boyca əxlaq nəmunicisi Yan Çöngdü, ərbiylikdən çəkinigənləyə Çin qəlib, Çin yisiyyat bilən mülazimət qaldı. Ürümçi Çöngbazardaki sürətgə əxsiz tartıp qoyuş mülazimiddi, sayacilənin qəlbini illetdi. Dostlar, ondaq bolsa, diqtınla proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.
1: Əmgəkçilər, əvlatma əvlat almış turğan bolsumu, lakin uladiki tırışıp işləş ruhi izcil özgərmədi. Ula bir cüb işçan qoli, əqil parası arqılıq Cungu ixtisadının yuqarı sifətlik tərəqqiyat qədəmini ilgir sürüb, əmgək nəmunəçilir ruhi, əmgək ruhi, önərvən ruhi arqılıq güzəl dəvrini qədirləb, cəsarət bilən olğu ilgirləydiğən dəvrinin əhmiyyətini izahladı. Bugünkü programımızdan başlap, əmgək nəmunçilir vəkillərini məxsus ziyarət qılış arqılıq, əmgək nəmunçilir ruhi, əmgək ruhi, önərvən ruhini mədihləyimiz. Anlavatqınınla, işçilə uyuşması sadası səyibisi. İşçilə uyuşması sadası səyibisini Abdınım Raylıq Baş İşçilə Uyuşması bilən Şincan Radio Televiziya Stansisi birlikdə anıldıdır.

iş mülazimetini yolga koyduk. Hazır Canlayçın'da 4 hizmetçi kündüzlük ve keşlik ismini de nöbetleşip işlep, sayacılarını süretge haksız tartıp koyuş mülazimeti bilen temelleydi. Kündüzlük ismini saat 20'de ahırlaşıdı. Keşlik ismini saat 23'e devamlaşıdı. Sayacılar köp boğanda ertesi seher saat 1'e uzartılıdı. Bu hizmetçilerin asaslıq mesuliyeti Mənzirə rayonunu arlab, sayahatçilərə yol başlayış, arzu tələblərini bir tərəf qılış, sürət küçüşməkçi boğan sayahatçilərə yoluqqanda təşəbbüskarlıq bilən aldıq verib sorab, ulanı sürət ki tartıb qoyuş qatarlıqlarını öz içəgə alıdı. Hazır yazlıq sayahat pəsli ütüb gətgən bosumu, Canlayırcanğı kildiğən sayahatçilər yenili köp. Bulub mu çüşdün ki, indin kəşkicə sayahatçilər besiq məzgili hesablındı. Hazır xizmətçilər hər günü hər qaysı yerlərdən gələn səyahətçiləri neçə on qədim sürətə haqsız tartıb qoydu. Dilraba, adətən biz şavqonşu qatarlıq ictimai əlaqə supularını köprək görüb, başqalarının sürətə tartış texnikisi və sürət qurulma tüzülüşünü öyrənib, səyahətçiləri texniki yaxşı sürətə tartıb qoyuşqa tırışımız, dedi. Oxşaşla sürətə haqsız tartıb qoyuşqa məsul boğan Mənzirə rayonunun xizmətçisi Munirə Abdüvəli mundaq dedi. Sürətki tartıb boğandan kiyin sayahatçiləri körsütümüz. Əgər razı bulmasa, ta ki sayahatçilər bu yerdə özü razı boğudək sürətki çüşüb, güzəl əslim qaldıralıqca qayt-qayt tartıb qoyumuz. Bundaq illik hikayələ ər günü dögüdək yüz verib durudu. Bir qədim Dilraba 70 yaşdan aşqan bir bovaynın özü yalğız Mənzirə rayonuda sayahat qılvatqanlığını görüb, onun işiltivatqan yan telefonundan Sürətki tartış iqtidarı yox, konu yan telefon ikənlikini bayqab, təşəbbüskarlıq bilən aldığı verib sorab, özünün yan telefonu bilən bovayını sürətki tartıb qoydu. Yəni, nəx meydanda bovayının ailəstikilə bilən alaqlaşıb, veyşinini qoşub, sürətini ailəstikiləgə əvətib bədi. Bovay onunqa toxtumayı rəhmət etdi. Bir qədi Munirə bilikigə doktorxandı yetiş biləyüzüqü taqvağan, bir yaşanıqan kişinin özü yalğız sürətki Sürət küçüşvat qallığını görüb, aldığı berib, birdən paranglaşqan dinkin, birar qur əkvalını düşəndi. Bu yaşanğan kişi yıqın ətrafki doktorxanada Joris bilən billə yetib davalınıvatqan bulub, Jorisnin kesili eğir boğaşqa karvatın düşənməydikən. Munirə bu yaşanğan kişinin ürümçinin qocu mənzirisi. Mənzirə rayonlarını sürətki tartıb, Jorisnı köstüb, onu xoşal qınmaqçı boğallığını bildi. Munirə onu sürətə tartıb qoyublu qanmay, yəni sınğımı elib qoydu. Həm də bunu kisəl bulub qalğan Jorisığa elib verib körüstüşünü etdi. Sayacılarının sürətini köygən çağdaki razıməllik külküsünü görüb, biz mınaydı illiqlik hiss qılmız, dedi Dilraba. Munirə, biz sayacılarının səpər cariyandaki bir kiçik mənzirəyi aylınıb, ulanın şincanlıqlarının qızğılıqını esidə saxlı işini ümit qılmız, dedi.

0: Dostlar, tövəndə Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydın aldım məlumatanla ilə. Ürümçidə azıraq yamğır yağdı, temperatura 16-26 Celsiyə qradus qıçı. Altayda hava uçuq, temperatura 11-24 Celsiyə qradus qıçı. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 10-24 Celsiyə qradus qıçı. Qulcuda hava bulutluq bulub, keyin açıldı, temperatura 12-30 Celsiyə qradus qıçı. Bortalada hava bulutluq bulub, keyin açıldı. Temperatura 13-28 Celsiyə qradus qıçı. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 19-29 Celsiyə qradus qıçı. Kütündə hava bulutluq, temperatura 15-29 Celsiyə qradus qıçı. Qashqada ötkün yağmur yağdı. Şeyxanzada ötkün yağmur yağdı. Temperatura 14-29 Celsiyə qradus qıçı. Sancıda ötkün yağmur yağdı. Temperatura 18-28 Celsiyə qradus qıçı. Qumulda hava uçuq. Temperatura 16-33 Celsiyə qradus qıçı. Turbanda ötkün yağmur yağdı. Temperatura 23-38 Celsiyə qradus qıçı. Korlada ötkün yağmur yağdı. Temperatura 18-33 Celsiyə qradus qıçı. Aqsuda ötkün yağmur yağdı. Temperatura 14-27 Celsiyə qradus qıçı. Atışda hava bulutluq. Temperatura 14-30 Celsiyə qradus qıçı. Qashqada hava bulutluq, temperatura 15-31 Celsiyə qradus qıçı. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 17-29 Celsiyə qradus qıçı. Ürümçidə azıraq yağmur yağdı, temperatura 16-26 Celsiyə qradus qıçı. Hava raydın, məlumat anlattıq. Dostlaşın oblan, bugünkü sizgə rəhmət etqin bar proqramımızı müşədə axırlaşdırmız. Proqramımızı yaxdırıb anlıqan, proqramımız qatnaşqan bar cınlağı köptün köp rəhmət. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadır. Növətçi muharir Malik Əsən.
1: Tanqışdın qatlı mükapat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərincisi yanımı yoxur kötürüldü. Ava ötküz işçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, xanım kızlarına rahat iz qoldurudu. Tanqışdın qatlı mükapat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərincisi yanımı yoxur kötürüldü. Rukiya Ubul Qasım təvsiyə qılgan bu məsulat doyundumu maskadəmdisi itilidu. Altın üzük mükapatı sizini saxlap durmaqta.

kəsib tırışqa, muhabbət asraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlik es qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun. Bəxit kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu siz oylığanını oylab, siz bilən bil ilgirləşdi xalaydı.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anıltışı Muşyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardakı rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Qadirlik dostlar, aldı bilen reqtanlar programımızdan Şinjandaki yeniliklə sayıb sir bolsun. Yaqında Abdunum rayonlıq partiya komiteti təşviqat bölümü Abdunum rayonlıq mənəvi mədəniyyət quruluşuna yetəkçilik qilish komiteti işxanası məsulluğunda 2026-cı illik Abdunum rayonunun şəhər mədəniyyət quruluşu baş temasındakı almashtırış fəaliyyəti Korla şəhərində ötküzüldü. Bu qədimgi fəaliyyət əxlaq fəzilətini uluqlab yaxşılığa intildigan stilni əvcə aldırıb, xalq razı boladigan şəhər quruşunu baş tema qılğan bolub. Cumhuriyet milleti ortak gövdesi yığını müstehkemleşni asasi liniye. Ahlak pezletini uluğulab yakşılıkı intildiğen medeni şehir kuruştan ibaret bu muhim vazifini nişan kılıp, şehir medenilik kuruluşu boyunca almıştırıç, özara örnek eli süpüsü bərpa kılıp. Təcrübelerden tan bəhriman bulup, ortak tunuşunu mücəssimləb, tərəqiyyatını ortak gözləb, Şincanın şehir medenilik kuruluş hizmetini yenimi yeni pəlli götürüş, yeni vəziyyət yaratışıqa həqiqi türkü buluşunu məqsəd kıldı. Faliyyətdə məsul bulub ötküzgən tərəb Korla şəhri. Dayımlaşqan uzaq önümlük asasi rəng şəhər mədəniyilikinin yeni səyibsini pütüş qatarlıq şəhər mədəniyilik quruluşudaki 10 münəvər ülke misalını ilan qıldı. Bu misallar birdək asasi qatlam əməliyidirin kəlgən bulub, əxlaq pəzlətini uluqlab yaxşılıq intildiğən mədəni şəhər quruş nişan vəzibisini zidciyor edəb. Xalqını mərkəz qilişdə çıngdırıb, şəhərinin asasi iqim qimmətini əvcə aldırış, mədəniyyət arqılıq qəliblərini uzaqlandırış, mədəniyyət arqılıq adam tərbiyələş, şəhər mədəniyyət tumurunu davamlaşdırış. Şəhər ruhini yaratış, mədəniyyət turmuşunu beyitiş, zamanivi mədəniyilikini yetildiriş qatarlıq cəhətlərdəki təcrübə usulları və əməliyyət izdinişini hər tərəfləmə umumyüzlük namayan qıldı. Fəaliyyət cərəyanı da asasi qatlamdan birinci səbədəki 6 münəvvər bəkil. Partiya quruluşu arqılıq mədəniyilik əməliyyətiga yetəkçilik qilish, bexatarlik mədəni şəhərinin puxta asası, şəhər mədəniyilik quruluşuna küş qoşuyotgan elektr energiyası xadimləri, mədəni qatnaş, şəhər mədəniyilikinin roşan asası rəngi. Birinci səbtik tazlıq iş orununu körgən şəhər mədəniyilikindəki özgürüşlər, pidayla mülazimət arqılıq mədəniyilikni illiqlik bilən əməldə görsüş qatarlıq teyvilanı çördəb, əməliyyət təsiratlarını ortaqlaşıb, adətki kadrla amının xəliq şəhri qurulaşırı ki, mədəni salabıtın namaya qıldı.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нче айда сууда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүк керек жай. Дакылку Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондыки мехманханда ятакасыңыз Мензир райондун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нче айда сууда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүк керек жай. Дакылку Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондыки мехманханда ятакасыңыз Мензир райондун белети soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.
1: Bir yüz yetti de tört katnaş sənət radyosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanı da sizgə ızçıl sırdaş həmrab oladı. Məyli turmuş ritmini qoğluşuvatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürüvatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalanın hacitədən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlikiz qalımız. Qimmətimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.